0: kjære lyttere, klokken den selvfølgelig rundt 6, og det betyr at du hører på Våkne her på Radio Nova, programmet der hvor vi kaster deg som en bowlingkule inn i ukedagene rimelig, rimelig tidlig, og det flott at så mange hører på allerede, sier han, og antar at vi rundt 1400 lyttere nå. Det blir så ekstremt bra, for i dag så har vi disco fra ulike land. Jeg lover sørasiatiske rytmer, jeg lover litt gammel 80-tals elektronisk musikk, og aller først så har vi en gammel slager. Det nemlig The Power av Snap.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: det stemmer. Der fikk du The Power av Snap. Og du, kjære lytter, hører på
1: Våkne!
0: Her på Radio Nova. Det er en fryd å være tilbake. Det har vært en stund siden jeg var her, for vi har jo nå ekspandert. Så hvis du lurer på hvorfor det ikke bare er meg som prater hver mandag, så er det fordi vi er 7 i redaksjonen. Og det er helt fantastisk. Det er stor ståhei og stor stas å kunne virkelig vekke folk oftere, og med flere mennesker og flere sjangre til og med. Vi har hatt Fria-sending, vi har hatt Hyperpop-sending, og så kan jeg love at det blir enda mer gøyale sendinger fremover. Og i tillegg har vi også ekspandert til å ha hver onsdag, så det er jo helt supert. Så hvis du også trenger å våkne på en onsdag, så er det bare å tune inn fra 67 på Radio Nova. Og i dag er jeg heller ikke alene i studio. Jeg har ikke med meg to som er i våkne, men jeg har med meg to eminente gjester. Jeg har med meg Augustin.
2: Hallo.
0: Augustin sin mikk funker ikke, men følg med nå. Vil du se et lite triks?
3: Er det den her?
0: Å, der var den.
3: Det var en gjemt mikk på siden her. What's good?
0: Augustin står helt på den plassen jeg syns at den andre mikken skal være, og det var derfor han var
3: sånn. Ja, det er helt enig. Men jeg hadde rett og slett ikke sett den her.
0: En som står på helt riktig plass, det er Willy.
4: Halloen, halloen, halloen, og god morgen til alle som lytter på Våkne.
0: Vet du hva som er så fint nå? Er at våre dialekter lager en trekant over Norge.
4: Altså, hvem sier nei til en trekant?
0: Jeg sier, dette er tidenes trekant på Våkne. Vi har aldri hatt ordentlig trekant på Våkne, så det blir helt fantastisk å kunne bringe det igjennom. Jeg synes det er gøy å nå ha flyttet dit jeg har flyttet, som er helt ytterst på Bygdøy. Ja, stor stas, veldig kult, og møter folk med gamle grunker hele tiden. Men et eneste problem er det, og det er at den tidligste bussen som går gjør at jeg er i studio 5 minutter for sent, så jeg må ta bysykkel. Men jeg synes at det er tungt, fordi hele Frogner opp er bare en hel jævla oppoverbakke, og det er et helvete. Så i dag tok jeg så i sin skinnende hvite rustning en elsykkel i bysykkel, og jeg har aldri tatt det før. Det var gøy. Hva er forholdet deres til det her? For dette er noe man, dette må vi begynne med mer, tror jeg.
3: Altså, jeg bysykler ofte. Nå har jeg faktisk akkurat fått fiksa min egen sykkel, så jeg har like mye behov for det. Men jeg syklet elsykkel én gang, og da var det rett og slett fordi jeg trykket på feil knapp på bysykkel-appen.
0: Det er kanskje den beste, Augustin.
3: Ja, men jeg skulle for det meste i nedoverbakke. Altså fra Tøyen til sentrum.
0: Da er det kjedelig.
3: Ja, da er det dritkjedelig.
0: Fordi jeg følte i dag at den bremsa for meg.
3: Ja, jeg følte meg helt loppa for en opplevelse. Jeg tenkte sånn, ah, det blir deilig å sykle ned til sentrum før jobb. Men så gjorde den jo mestparten av syklinga. Og det gikk jo ikke fort heller.
0: Nei, det går veldig greit i oppoverbakker. Jeg har jo bare en oppoverbakke opp hit. Det er deilig. Fy fader, så deilig det er. Willy, du snakket om at du har syklet på en veldig rask elsykkel.
4: Ja, altså, jeg har altså da, kun her i Oslo så har jeg to sykler, begge ødelagt. I Bergen har jeg enda flere, de alle ødelagt. Men jeg har min farsens sykkel, og det er en sånn her terrengsykkel som også er elsykkel. Og jeg skjønner ikke helt hvordan den fungerer. Han er jækla svær, og han er enda raskere enn han er svær. Så det er jo sykt gøy. Han pleier å sykle på den nærmest på motorveien når han drar til jobb på sommeren. Og den går så jækla fort at han er til og med sidespeil.
0: Åh, det er sånn Fudora-sykkel.
4: Ja, det er sånn Fudora-sykkel.
0: Det er de som ikke har lappen i Norge, og så skaffer de bare seg den mest modda jævla sykkelen som egentlig burde få lov til å kjøre på E18.
4: Ja, og den er fresh. Den kjører jeg mye med når jeg har mulighet til. Men jeg har ikke syklet på bysykler her i Oslo. Bysykler i Bergen er jækla kjedelige. De hadde jeg abonnement på en gang. Men jeg fikk i hvert fall jækla svære beina de da. Så den, det er ikke folk, man er ikke folk som takker nei til den.
3: Men far din torte å låne deg sin sykkel etter at du har ødelagt de 7 andre?
4: Altså, nå skal det være sagt at den eneste jeg ødela selv som jeg har syklet på, det er den siste sykkel jeg hadde før jeg flyttet fra Bergen, og den var svart og aluminium.
0: Og da telser det ikke når du ødela den et annet sted. Du får på, det er en ny sykkel per sted du drar.
4: Ja, og disse to som jeg har fått, den ene ødela jeg ved å prøve å fikse den, og den andre, den var ødelagt allerede. etter jeg fikk den, så da er det litt sånn, og så har jeg et skateboard, og det var bare litt løst i gjengene, holdt jeg på å si. Så det må bare strammes litt.
3: Du høres ut som en superhelt for sykkeløkonomien, den generelle juleøkonomien i Norge.
0: Ja, du bidrar, du er en stor aktør i sykkelmiljøet, og det er helt supert å høre. Og så gleder jeg meg til Oslo Bysykkel innfører elektriske skateboards, som det er mulig å ta, sånn at man kan se litt ekstra kul ut på vei opp hele bakken over Frogner. Vi spilte jo Snap i sted, en gammel klassiker, elektronisk klassiker, og nå skal vi høre enda en klassiker, og hvis du er Tyler the Creator-fan, så kan du tenke på låta I Ain't Got Time, som har brukt dette som sample, ganske enkelt å høre på. Her kommer nemlig D-Light med Groove Is In The Heart. We're going to dance.

klassiker, nemlig Night Fever av The Bee Gees, for å vekke litt stemning.

Og der fikk du Night Fever av Bee Gees. Så neste låt vi skal høre det nederlandske bandets Yin Yins sang Disco Disco.

0: du Yin med Disco Disco. Det stemmer, du hører fremdeles på våkne. Klokken har rukket å bli 6:30 allerede. Tiden flyr når du har det gøy, er det noe som heter. Og en ting jeg synes er veldig gøy er høstferie. Jeg har ikke høstferie selv, og jeg var helt i harnisk da jeg begynte å studere og fant ut at det ikke var standard praksis å bare ha det. Og så begynte jeg å jobbe, fant ut at det heller egentlig ikke var standard praksis å ta høstferie med mindre man hadde barn. Og jeg savner høstferie. Jeg vil gjerne ha høstferie. Det har vært 3 år siden jeg hadde høstferie. Så jeg trenger at vi, som det på godt gammeldags norsk heter, manifesterer ved å si hva vi gleder oss mest til med høsten. Og jeg tror for meg så handler det om lukten.
1: Lukt er bra shout. Mm. Absolutt.
0: Vi må ikke glemme lukten.
1: For min del så er jeg veldig glad i ull. Og ullgensere, ullfrakka.
0: Og trioen Uld.
1: Ja, for så vidt, bra dem.
0: Det er høstete det også.
1: Det er veldig høstete. Men jeg bare gleder meg alltid. Altså sånn, sommer, å kle seg på sommeren er ganske kjedelig. For at, da i hvert fall for min del, så er jeg veldig begrenset til liksom dongeri, bukse
0: og t-skjorte.
2: Ja. Altså, jeg har jo en av mine mest, eller som vennene mine sier, en av mine mest ikoniske jakker. Det er en veldig gammel knallgrønn lijakke, sånn collegejakke som jeg kjøpte for mange år siden. Og den, sånn, det er min høstjakke.
0: Åh, det er så deilig å ha plagg som bare er sånn.
2: Ja, og den er ull og polyester, og den er så varm og god. Eneste problemet er at jeg startet å bruke den i Oslo litt for tidlig, fordi at dette omtrent den tiden, eller noen uker siden var omtrent den tiden jeg ville startet å bruke den i Bergen. For der er jo høst litt annerledes. Så det var veldig surrealistisk å komme til Oslo og oppleve høst her i Oslo. For det er noe helt annet.
0: Det er fuck you vær i starten av frem til sånn midt oktober, vil jeg påstå at det er fuck you vær. Fordi det er 5 grader og regn frem til sånn 1. Så hvis du for eksempel studerer eller jobber og går ut av døra i 3-4 tiden, så er det plutselig 15 grader og sol. Så, men jeg, det er så mange som klager på akkurat det. Men jeg vil gjerne komme med en oppfordring til alle dere som er glad i å kle dere. Og det er, jeg ser bare positive ting ved at det er 2 helt forskjellige årstider i løpet av en dag. Du kan jo ha 2 forskjellige outfits. Det er kjempestas.
2: Det er 15, jeg, så.
1: Det er sant, men altså, det er så upraktisk altså, hvis du skal ut og være ute en hel dag, eller være på farta en hel dag, så drar du ut i en varm jakke, og så bare blir du svett.
0: Hvis du går til innkjøp av en veldig stilig trillekoffert, altså, så du alltid bare kan ha med deg en garderobe.
2: Hvis du tenker på upraktisk, så skulle du likt å se kleshengeren mine på folkehøyskolen. Jeg har aldri hatt så mye jakker hengt fremme samtidig. Det var ikke alle engang.
0: Det er vanskelig når man glemmer, for hver gang man er ute og handler klær, og dette gjelder spesielt jakker da, så relevant til høsten,
2: absolutt.
0: At man glemmer at man har jakker. Jeg glemmer hele tiden hvor mange jakker jeg har, og så er jeg sånn, den jakken trenger jeg.
1: Men jeg har liksom fortsatt bare et par jakker som jeg bruker.
0: Ja.
1: Det blir liksom noen jakker som blir de faste jakkene, og så er det noen jakker som dukker opp innimellom.
2: Men altså sånn, jeg har 6 jakker hjemme nå, som henger fremme, pluss 4 blesere.
0: Da må du, jeg pleier ofte å bare bruke en jakke i en hel uke, og så bytter jeg en til neste jakke.
2: Hiver du den gamle?
0: Ja, så brenner jeg den ute med olje. Det er vanskelig å kle seg nå, men det hadde vært mye vanskeligere om vi hadde vært født på 70-tallet, for det var veldig inn å sy inn masse polyester med ull inn i sånn strikkegensere, og det var varmt det. Og på albumcoveret i han vi skal høre nå, så har han på seg en sånn turtleneck-aktig greie. Det er nemlig Ted Gjerdestad med «Jeg skal fange en engel», og han er så relevant å bruke, for det er nemlig klart for den eneste spalten jeg har her i Våkne, og det er...
3: Dagens slager.
0: Det stemmer, det er klart for dagens slager her i Våkne. Og jeg har spilt den før på dagens slager. Ted Gjerdestad, et av mine helt klart favoritt, en av mine favorittfolk fra Sverige noensinne som lager musikk. Det er han og Avicii som var den, han kom jeg på. Men dette er en helt fantastisk diskolåt, og jeg husker første gang jeg hørte den, så var det fordi Clark av alle serier å se på, om den kjente bankraneren Clark Olofsson, han danset i Saturday Night Fever attyret til denne låta. Tenkte, fader for en låt, så nå gleder jeg meg til å stå og danse på dansegulvet til Jeg skal fange en engel av Ted Gjerdestad.

0: Og det var Pino de Angio med Una Notte de Impazzi. Impazzire.
1: Impazzire. Det er helt riktig, vi har begynt skatteklubb mens dere har hørt på vakker, vakker musikk.
2: Skrimmap.
1: Så det blir skattesending neste mandag. Det er helt supert. Det blir bare det er når man får en god tanke på live på radio. Bare av Scatman's World 11 ganger i løpet av en sending.
0: Hver en av de er noe annet. Så de som hører på det, tror de har blitt galt.
1: Og aldri, aldri si det. Jeg introduserer helt som at ja, det blir vanlig teknosending på mandag. Og så er det bare Scatman's World.
0: Ja, å fy man. Og vente en måned med det her nå.
1: Men Scatman er jo Scatman. Jeg synes Scatman's World er veldig søt, for den er sånn håpefull og fin.
3: Ja.
1: Fremfor den andre, I am a Scatman. Det er to.
3: Det er sånn, jeg tror det er flere enn to.
1: Han har kanskje et helt repertoar.
0: Han har, altså jeg tror han har et album og Scatman bare er en av.
3: Heiter han Scatman John?
1: Ja.
3: Ja, Scatman John.
1: Og om jeg ikke tar helt feil, så begynte han å skatte i musikken fordi han stammet.
0: Ja,
3: det stemmer.
0: Ja, han stammet, og det var, han hadde det helt forferdelig, ble behandlet så dårlig. Og så startet han å finne ut at når han tar og skatter, så blir det bedre med stammingen hans?
1: Det er jo helt supert. Det er som i Orps, hvis dere har sett den serien. Hun stammer, hun ene. Hun spiller jo egentlig veldig lite. Hun spiller tuba. Og da, i denne serien Orps, så stammer hun. Og denne veldig stereotypiske tropen, som egentlig ikke stemmer for alle, men på slutten så synger hun klokkerent. Fordi alle som stammer blir jo bedre til å synge. Når de synger, så stammer de ikke.
0: Jo, men det er en faktisk, det er en sånn greie, det at hvis du ikke kan høre deg selv, jeg vet ikke om dere har sett, du har jo sett Kongens, er dere sett Kongens tale? Det er en engelsk film, det handler om King George.
1: Som han må øve.
0: Hæ?
1: Som må øve på tale.
0: Ja, for han stammet noe gyselig, og en av de tingene som fungerer for han er det at hvis han ikke hører seg selv, så stammer han ikke, for da tenker man, det fungerer jo ikke for alle nødvendigvis, men du tenker ikke over hva du sier, og hjernen blir distrahert, så da klarer du å snakke klart og tydelig.
1: Så hvis dere lurer på hvordan King George klarte å holde taler, så hvis dere ser, så har han to AirPods i ørene, og så spiller han Scatman John drithøyt inni. Og det kan dere også få lov til å gjøre etter vi er ferdige, for det er vi faktisk i dag, men jeg ville kanskje hørt på frokost før dere begynner å høre på Scatman John hele resten av dagen. Det har vært en fryd å være med dere, gutter.
0: Det
1: har
0: vært
1: så hyggelig, og det var veldig deilig å egentlig ha en litt sånn roligere, fin sending som ikke bare er sint tekno, men jeg gleder meg til å ha det neste gang. Kanskje blir det trans og god stemning i studio. Og nå så er det outro-låta vår, og hva heter den da, Willi?
0: Du, det er rett og slett Psych Magic med Mink og The Shoes, eller, og Shoes.
1: Mink and Shoes. And Shoes, rett og slett. Og det betyr at vi er ferdige for i dag. Det er vemodig, men jeg har koset meg så mye at jeg ikke klarer å være lei meg. Jeg er bare fornøyd fordi det skjedde. Ha det bra!
0: Ha det!

0: akkordfløyel i det fjerne. Dagens aviser.
1: Norsk Lokomotivførerforbund opplyser at de har avvist et nytt tilbud fra Vy i helgen, samtidig fortsetter streiken med full styrke. Streiken har nå vart i halvannen uke etter at meklingen brøt sammen fredag 18. september. Totalt er 46 lokomotivførere ute i streik, noe som fører til store forsinkelser og mange innstilte tog på Østlandet. Særlig linje R14 mellom Asker og Kongsvinger rammes hardt i dag. Det er halvparten av alle avgangene som er innstilt, beregn god tid. Oljeeksporten fra Midtøsten steg i september til 12,8 millioner fat om dagen. Det er det høyeste nivået siden krigen mot Iran startet i februar. Dette er ferske tall fra analyseselskapet Kepler. Økningen skyldes at skipstrafikken gjennom Hormuzstredet delvis er i gang igjen. Eksporten er likevel over 6 millioner fat lavere per dag enn før krigen brøt ut. The VMAs har vært i natt. Madonna ble Artist of the Year, og Best New Artist gikk til Sienna Spiro. Taylor Swift har satt ny rekord med som tidenes mestvinnende artist etter at hun vant sin 30. og 31. pris i kategoriene Best Music Video og Artist Director Honor. I dag er det Lena og Lene som har navnedag. Gratulerer til dere. Det blir 15 grader i dag, og gode muligheter for regn.

0: i det hele tatt. Det bare tårer.
1: Det var gledestårer.
0: Det var det.
1: Believe it or not.
0: Tror dere det ble noe pøking på VMA og afterparty?
1: Det ble det.
0: Det må det bli.
1: Jeg sier ja.
0: De har pøka som bare det.
1: Og så sier jeg også, Madonna har sluppet Confessions 2 og Confessions 2 After Hours Edition. Så det er nok bare samme album, men med litt flere låter.
2: Det er sikkert bare en deluxe.
1: Deluxe.
0: Madonna, du er stram som bare det, og du kommer til å vinne masse mye mer i fremtiden. Jeg elsker deg, Madonna, av hele mitt hjerte. Jeg håper du lever mye mer, så du kan lage fantastisk musikk og vinne masse, masse.
2: Kom det på lufta? Det der er sykt å si. Madonna er stram.

Selv navnet mitt føles så fremmed i din munn når du ser at jeg krymper meg. De gamle møblene har byttet plasser nå, og bildene er tatt ned. I stedet henger det plakater fra ditt rom i Tatargaten 8B. Der vi dro hjem til barna.

den samme sjanglingen som vanlig etter 12 når vi vandret hjem sent fra jobb. Det er nesten som om årene forsvant når du smiler så trygt rundt meg. Jeg forsømmer alle tårene iblant, men jeg griner så stygt rundt deg. Og du stryker meg sakte i mitt hår før du stanser ved vikene og sier skjei.

0: One Future, Something Else. Hørte vi der. Dere, vi er jo i det tjukkeste av høsten. Noen vil jo påstå at våren er den tida vi er mest sensuelle av oss. Man er våryr, ting begynner å blomstre rundt oss. Vi har lyst til å ligge rundt fordi det blir varmere. Jeg vil... John peker på seg selv.
1: Aldri si noe sånt. Jeg gjorde aldri det. Jeg ble raring.
0: Tusen takk. Jeg vil påstå at høsten er den mest sensuelle tida, for det begynner å bli mørkere, det begynner å bli vått ute. Anyways, jeg har lest litt Bibelen. Jeg har lest Bibelen i det siste.
1: Hvor lenge er det igjen?
2: Let's go.
0: Brodd spør, det er en time og et kvarter igjen. Jeg har lest Bibelen i det siste, og skulle du fadde meg ikke tro at Bibelen er jo litt våt og sensuell ennå?
2: Great.
0: Så kjære dere medradiomennesker, og kjære lyttere, la oss lese Høysangen.
2: Ja, la oss.
0: Vi er i det gamle, gamle testamentet.
2: Det gamle, gamle?
0: Det eldste vi har. Og om han ville kysse meg... med kyss av sin munn. Din kjærlighet er bedre enn vin. Duften av oljene dine er deilig. Navnet ditt øses ut som olje. Derfor liker jentene deg. Ta meg med, la oss løpe. Kongen har ført meg inn i sine rom. La oss juble og glede oss over deg. La oss prise din kjærlighet høyere enn vin. Med rette liker de deg. Svart er jeg, men søt. Dere Jerusalems døttere, svart som Kedars telt, som Salomos teltduker. Se ikke på at jeg er så svart, at sol har brent meg. Sønnene til min mor var harde mot meg. De satte meg til å vokte vinmarkene. Min egen vinmark har jeg ikke voktet. Hem. Ja, det er mye porno her.
2: Det er bare du. Ja, det er bare deg, Jesper. Det er bare du og stemmen din som
0: men,
2: prøver det.
0: Jeg kan gå videre i Høysangen. Jeg skal resitere det. Jeg skal resitere det helt vanlig som jeg snakker nå.
2: Ja,
0: er dere klare?
2: Ja, okay. Dropp dette tullefiltret.
0: Vi er fortsatt i det gamle testamentet.
2: Nå skal vi være helt ærlige.
0: Ja, nå er vi dønn ærlige.
2: Ja.
0: Når kongen er hos meg, dufter nardussalven min. Kjæresten min er en myrakvist. Han overnatter mellom brystene mine. Kjæresten min er en klase hen av blomster på en gedis vidmarker. Ja.
1: Ok, ja.
0: Er ikke det litt porno det her?
1: Nei. Altså, jeg synes det bare var veldig sensuelt, og så ble det rart når det ble pratet om så mye svart. Jeg kan ikke tro at Bibelen hadde den første liksom sånn... ok, Hanna. Men jeg finner ikke ordet for det. Men liksom sånn
0: At Bibelen var så lite ja, svart. Hvorfor var det så viktig at den var svart?
1: Nei, det er jo liksom en sånn fyr da, som liker Nubian Queens, sikkert.
0: Hva var det du kalte det?
1: Nubian Queens.
0: Hva betyr det?
2: That's a white man.
1: Ja, that's a fucking white man.
0: Jeg skjønner. Jeg kan også bare lese opp.
2: Men det er jo fint å vite hva som funker for deg da. Du har en ganske lav sånn terskel for hva som
0: blir porno. Terskelen er lav for porno, ja.
2: Ok,
0: ja.
2: La oss høre litt mer bibelporno. Kjør på.
0: Her er det videre i kapittel 4 i Høysangen. Ja. Brystene dine er som to gasellekalver. Tvillinger som beiter mellom liljene. Hva betyr det?
1: Hvorfor?
0: Hvorfor skal man drive og beskrive brystene til noen i Bibelen? Det er Bibelen! Det er det helligste vi har!
2: Det er sant.
0: Jeg vil videre. Jeg har en siste her. Vi må bare rekke den siste her. Hun sier, «Jeg sover, min hjerte våker. Hør, min kjæreste banke på. Lukk opp for meg, min søster, min elskede, min due, min fullkomne. Mitt hode er dekket av dugg. Hårlokkene av nattens dråper. Jeg har tatt av meg kjolen. Skal jeg ta den på igjen?
2: Oi.
0: Jeg har vasket føttene mine. Skal jeg skitne dem til igjen?»
2: Oi.
0: Ikke det litt?
2: Problematisk. Min søster, min elskede, min due. Her er det uklare relasjoner.
0: Det er det, men det er Bibelen da.
1: Det er kan man Bibelen. Ikke bare ha trekant, på en måte?
2: Hva?
0: Skal vi slutte på det?
2: Skjønn nå.
1: Stopp det.
0: Bibelen er horny, ass.

0: Der, ja. Det var i de dager jeg gikk rundt og sultet i Kristiania. Her hørte vi sult med runddans fra helvete. Og sult er jo en av de største litterære verkene vi har, ikke bare i Norges historien, men også hele den litterære verdenshistorien. Mm. Og vi skal ikke være noe dårligere enn den litterære verdenshistorien. Og Knut Hamsun, den gamle nazisten.
1: Ai, ai.
0: Vi skal rett og slett skrive tekstforslagsdikt.
1: Du.
0: Tekstforslagsdikt, som er en fantastisk litterær sjanger som jeg biffet det nå.
2: Nei.
0: Nei? Du sikker?
2: Ja.
0: Ja. Nei, ok. Jeg har laget en fantastisk litterær sjanger som heter tekstforslagsdikt. Man går inn på notater eller Messenger. Og når man skriver et ord, så vil gjerne Messenger fullføre alt du skal skrive. Mm. Så da kommer det med masse tekstforslag.
1: Ja.
0: Så det vi skal gjøre, vi skal rett og slett gi hverandre et inngangsord, og ja, så skal vi få høre flotte, flotte dikt, som da er basert på algoritmen vår i teksten.
1: Ja.
2: Wow, så gøy.
0: Har du skjønt det, Jan?
2: Ja.
0: Har du skjønt det? Jeg synes jo at du, Hanna, kan begynne med ditt fantastiske dikt, og siden vi er i sensuelle høsten, så skal ditt dikt begynne med våt.
1: Ja. Ok, den vil, med en gang vil den rette det til vår. Så det, ikke sant?
2: Vår våt.
1: Ok, er du klare?
0: Kjør i gang.
1: Våt er ikke en god grunn for at man kan i dag kan få tak på den typen produkter i butikken. I butikken som selger det man trenger i butikk, og i butikken til å handle.
0: Heisan!
1: Heisan! Ja.
0: Det er helt fantastisk.
2: Wow, for et dikt.
0: Har du lyst til å gi et inngangsord til Jan?
1: Oi! Jeg er jo også i, nå er jeg i det bibelske hjørnet, så jeg vil at du skal ha høysangen.
2: Høysangen?
1: Mhm. Så velger du bare det midterste forslaget, kjør på.
2: Ok. Høysangene dine hadde blitt kalt en fest på byen for deg som ikke var så god til det. Selv da hadde jeg vært der for å si at det er ikke så gøy med det der.
1: Veldig takk. Bra.
0: Helt utrolig.
2: Ja, herregud.
1: Det var litt fint, altså.
0: Flott kunst.
1: Ja. Tøysangene dine.
0: Og så skal jeg avslutte det hele. Ja. Kan jeg få et inngangsord, Jan?
2: Oi, kanskje, jeg vet ikke, tå.
1: Oi.
0: Tå.
1: Tåfis, eller?
0: Tå, og det er ikke så mye med dagen til å bli med på å lage en liten reportasje om hesteassistert terapi, og kom over denne gangen er det bare å sende pressehenvendelser. Hei.
1: Hei.
2: Wow. Ja,
0: det fader, hver gang, hver jævla forbanna biskede gang, så blir det om de jævla hestereportasjene i min dikt.
1: Ja, det gjør det. Men det er fint å ha en rød tråd, da.
0: Det er fint å ha en rød tråd. Vi har laget helt fantastisk kunst. Tusen takk for at dere ble med på det. Kjære lytter, dere kan også skrive tekstforslagshistorier. En trist kveld.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Nova.
2: Nå var det mandag igjen da. Her er Nora og jeg på sendetime og er klar for å gi dere en kulturell opplysning. Vi skal prate om Superfuck og deres hærverk-entré. Jeg har hatt en veldig maskulin helg. Vi skal gå gjennom Taylor Swift. Hva faen skjer hos henne egentlig? Har hun gitt ut noen musikk? Hva skjer da? Og så skal vi prate om både norsk og svensk folkemusikk. Her har vi en ganske god bredde på sendinga, så jeg håper at du nå setter deg ned og tar deg litt med ro for å følge med. Skal jeg lære deg på et ting eller to, ja?

0: du skal da?
1: Jeg skal ha litt kultur og masse skum.
0: Perfekt. Du hører på Skum og Kultur.
1: Alle hverdager fra 9 til 10.
2: Jeg må innrømme at jeg ble ganske myk denne mandags morgen med litt sånn sykebjeller og sånn. Hvordan har du det, Nora? Er du myk?
3: Jeg veldig myk. Jeg har vært i fjell i helgen.
2: Har du vært i fjell i helgen?
3: Ja, og sett på oransje og rød, og det har vært knallsol, og jeg føler sånn, jeg har en ro.
2: Det var sånn høsthelg.
3: Ja, og jeg har hatt en ro med meg tilbake i bilen, og jeg sånn, jeg føler meg myk. Kom inn her i tursko og regnjakke og sekk. Og
2: det er veldig kult av deg. Ja. Du er veldig sånn natur, stilig. Jeg føler sånn, jeg lurer på om jeg har hatt en annen type ro, fordi jeg også følte at jeg til en viss grad har hatt det rolig, men jeg har på en måte til en større grad kanskje utforsket min maskuline side. Om det blir riktig å si.
3: Det din måte å finne ro på.
2: Det er en ting som er ganske nytt for meg. Fordi jeg er jo en type med mange veninner, og jeg... Har også guttevenner, men nå nylig i august startet å bo med disse guttevennene. Og det er veldig hyggelig, det er et veldig hyggelig guttekollektiv, men vi skulle da gå til anskaffelse av ved.
3: Har dere peis?
2: Vi har, jeg sier hele tiden peis, men det er tydeligvis feil, fordi det er kakkelovn, eller sånn vedfyringsovn.
3: Ja.
2: Så, men det er kulere å si peis. Så vi har peis da. Magnus som jeg bor med, sin farfar hadde masse ved som vi bare kunne få. Fordi han for gammel til å gjøre noe med det. Det maskulin var at vi tok på oss arbeidstøy, og så lånte vi bilen til mutteren og fatteren, lånte hengeren til Magnus sine foreldre, kjørte av gårde og fylte 30 sekker med ved. Som var en veldig sånn... hørte vi på litt sånn rock samtidig, så vi flyttet ved opp i disse sekkene.
3: Det er jo... menn og ved er jo en helt sånn... Ja. Det kan studeres, liksom.
2: Ja, det er relativt nytt for meg, men veldig... Eller, ved er ikke nytt for meg. Herregud, jeg har tatt treverk for å si det sånn, da. Men vi holdt liksom bare i kjeft, flyttet på ved og puttet det i esker. Det ble en helt sånn sømløs maskin. Det er fantastisk.
3: Men jeg har to spørsmål.
2: Ja.
3: Hvor langt måtte dere for å hente denne veien? Var det sånn i huttetytte i bygda?
2: det er vanskelig for meg som Oslo-gutte å skulle definere dette.
3: Hvor langt kjørte dere da?
2: Vi kjørte til Svartskog, som er sånn... liksom rett før du på en måte kjører inn til Nesodden.
3: Ikke sant, ja.
2: Ja. Så det er på en måte... Og det heter Svartskog, så det er et sånn av igjen gjemt område. Hvor man kan komme seg litt... Det var altså jævlig fint der. Det var bare fine hus. Jeg ble litt sånn, kanskje det her jeg skal bo i marken. Men det var helt fantastisk, og det endte opp med at vi tok et bilde som jeg sendte deg for øvrig tidligere.
3: Det er et helt vilt bilde.
2: Men det er, fordi vi sto jo og hadde pakket ferdig 30 sekker og fylt en henger med det. Og så hadde vi kaffepause, og så sa, jeg husker ikke om det var han ene eller han andre jeg bodde med som sa det, men de sa hvor gøy hadde ikke vært om vi fikk bilder av oss i baris nå.
3: Ja, kan du ikke male dette bildet for lytteren?
2: Så ser jeg for dere tre menn som står oppe på en henger, og har helt tydelig ikke brukt, men bare hentet fram hver sin øks og motorsag, tatt på seg vernehjelm, tatt av seg t-skjorta, fryser litt, og symboliserer en slags, dette er veldig, det ble mer sånn å vise seg frem en tøft, det har vi egentlig tenkt å starte å ha på veggen.
3: Det var akkurat det jeg skulle si, dette må jo printes ut.
2: Det må på en utedo egentlig.
3: Det må jo faktisk det.
2: Egentlig det som er planen.

0: Og du på en måte plutselig eller du står på en måte vugger til konserten og det blir på en måte økende tempo.
1: Det bygger seg
0: opp. Og så plutselig, og på en måte det ikke noe sånn at alle dytter folk unna, det ikke den der. Men plutselig så det noen som vugger for hardt og det blir og noen tar det som dytting og da dytter de tilbake og så plutselig det mega morspitt.
1: Ja.
0: I det som på størrelse med en garderobe. Altså sånn, det helt sinnssykt.
1: Ja, for vi på en pub liksom.
0: Vi på en pub liksom, ja. Det på en måte, konserten i gangen. Altså det sånn, en stripe, der konserten. Kjempegøy morspitt. Jeg synes det var så gøy at jeg måpte. Så jeg hadde jævlig vondt i kjeven. Fordi jeg ble dyttet mens jeg hadde munnen åpen, noe som ikke så lurt. Så, så etter det så stod jeg sånn.
2: For den sånn kjøften mens vi...
0: Ja, tøft. men ja, men så etter hvert så merket jeg bare, det alltid, eller sånn, jeg tror vi må være mer åpne for morsbitt.
1: Ja.
0: Fordi jeg vet ikke om du har lagt merke til det her, men om folk har morsbitt, så det gjerne sånn tre dudes.
1: Ja.
0: Som bare dytter hverandre, og så det av og til at andre blir med, men utenom det så det på en måte disse tre dudesene som bare holder gående hele tiden, og jeg tror folk blir litt skremt.
1: Ja, hvis det svære muskelmenn, så blir jeg litt redd, ja.
0: Var de svære?
1: Det var ikke svære, det var bare
0: en av dem som var... Oi.
1: Nei, jeg spørre.
0: en av dem, han var sånn halvsvær.
1: Mm-hmm.
0: Utenom det var det bare, eller sånn, litt sånn svette... Det kult at jeg svette, altså. Det, herregud. Men sånn svette dude som hopper frem og tilbake, liksom. Ja.
1: Men jeg føler, det ikke helt for siste gang jeg morspitta, så var det til Synnevo på Vunnerokk. Så da sto jeg i regnjakken midt oppe på film.
0: Men Synnevo, er det morspitt?
1: Nei.
0: Nei, ikke sant?
1: Var det jeg var sånn, dette første gang noen har morspitta til sangene mine. Jeg tror bare folk legger, ikke sant, fjellet igjen. Der man jo midt oppe i Jotunheimen.
0: Ja, det litt som å være hjemme alene.
1: Ja.
0: Du må bare godta den der, la oss bare faen morspitte til Synnevo.
1: Ja. Så jeg føler der var det kanskje ikke de tre mennene som var så gira, der var det bare sånn en kollektiv enighet. Kanskje vi ble trollbundet av et eller annet.
0: Ja. Vi vet ikke hva som skjer i heiene. Nei, men det høres jo litt mer ikke vel som rocket ut.
1: Det var ikke like rockete. Der det også veldig god plass på fjellet, i forhold til liten garderobe.
0: Det blir på en måte med at alle måte dytter seg inn til hverandre.
1: Ja, og koser litt. Vi litt kalde, så vi bare tenker
0: noe. Ja, det veldig så mye for varme, egentlig.
1: Kanskje det var derfor? De var som dere, nå må vi ta en runde her, sånn at alle får varme litt igjen.
0: Du vet, eller med glatt jakka, så kan alle bare kollektivt delta.
1: Men Superfuck, skum anbefaler du?
0: Skum anbefaler ekstremt.
1: Ja. Kan du pitche det til meg på 10 sekunder?
0: Ok, så jeg pitcher neste konsert som kommer være på Victoria Nasjonal Jazzscene i november. Det jeg har sett kjærestepar som bare stod koselig mens de så på. Litt rart. Men
1: okay.
0: Hvis du vil ha... ta med kjæresten din, for han er sikkert fan av det her. Han også. Okay. Jeg selger den. Men basically, det er progjazz, det er saksofon, det er bass, det er en jævlig flink trommis. Som jeg bare, det føles som at alle samarbeider veldig godt, og du ser det på en måte på hvordan de ser på hverandre gjennom, eller sånn på blikkene de gir hverandre, sånn de ler jævlig mye, fordi de synes det bare er jævlig gøy, og det synes jeg er veldig gøy, og det sånn for meg som publikum så er det veldig engasjerende å se. Så jeg er, veldig fan, og jeg vil absolutt anbefale å dra på Victoria Nasjonal Jazzscene i november. Oi, det vet jeg ikke.
1: Det poster vi på Instagram.
0: Ja, det poster vi på Instagram. Ja,
1: og bli med meg og Joakim på å morspitte litt på...
0: Ja, bli med gjerne flere.

0: En akkordfløyel i det fjerne.
1: Skummad kultur. Vergedån. Min pappa er svenska.
0: Faren min er fra Frogner. Hvor faren din fra, Nora?
2: Faren min fra Skien.
0: Lytter faren din til Taylor Swift?
2: Nei, han gjør ikke det. Eller jo, han gjør vel kanskje det i bilen sammen med meg.
0: Ja, du tvinger ham på en måte.
2: Ja, jeg tenker
0: tvunget
2: nå...
0: Tvunget kultur.
2: Tvunget kultur, nå skal vi høre på Taylor. Og hun har gjort det igjen da, så.
0: Gjort igjen, hva er det hun har gjort
2: Kvinnen,
0: igjen?
2: Kvinnen, myten, legenden. Nei, ikke musikk.
0: Ja.
2: Ja, skal vi si, hva synes vi om det da?
0: Jeg vet ikke, jeg føler hver gang hun gir ut musikk, så det alle sånn, tenk at hun ga, eller sånn, det stort, og det ditt, eller annet. Og så, nå, hun har, jeg hørte på nyheten i dag tidlig at hun har på en måte brutt flere rekorder nå, og alt mulig sånt. Det skjer hver gang.
2: Ja.
0: Jeg alltid like imponert, alltid ikke hørt på.
2: Det nei, det, jeg og Taylor go way back.
0: Det tror jeg de fleste fansene hennes gjør.
2: Ja. Syvende klasse begynte jeg å høre på Taylor Swift, og vi har levd et langt liv sammen.
0: Syvende klasse? Ja, syvende. Ja, jeg bare prøvde å regne. Du,
2: jeg er litt eldre enn deg.
0: Ja, det var det. Ja. Jeg prøvde syvende klasse, men du var late to the game. Men det var du ikke det hele tatt. Ja.
2: Men da, og vi har, jeg mistet henne litt. Da hun kom med noen album, så var jeg sånn, nå er ikke vi venn lenger. Reputation. Da var
0: ja, okay.
2: jeg sånn. Uff, og så kom hun tilbake i korona med folklore og den musikken. Vi fant okay. tilbake til hverandre, mange fant henne okay. da. Og så har vi mistet hverandre igjen. Nå?
0: Oh ja, når, men sist, når var det noen gøy musikk før det her?
2: Før nå?
0: Ja.
2: Nå, tingen er at det som kom ut på fredag, eller nå nettopp, det var Life of a Showgirl, The Encore. Hun ga ut et album okay. i fjor som heter The Life of a Showgirl.
0: Ja, det husker jeg. Ja.
2: Ja, har typ to bangers. Resten ikke verdt å høre på i det hele tatt.
0: Oi, okay.
2: Som veldig overraskende for Taylor Swift. Og nå har ja. Hun da gitt ut Encore, som har fire ekstra sanger. Som okay. heter...
0: For Encore betyr bare at det på en måte det, da, plus, liksom.
2: The Encore er, du vet, når du står på scenen, og så går, folk, så går bandet av, og så sier du, en sang til! En sang til! Det Encore.
0: Ok.
2: Ja, ja.
0: Ja. Hvorfor visste jeg ikke det? Ja.
2: Og da har hun da ikke bare en sang til, hun har fire sanger til.
0: Ja, ok. Ja. Da er jeg mer fan. Ja.
2: Ja, som det er en classy måte å gjøre det på, når du skal, fordi ofte så gir de sånn deluxe version, hvor de legger til ekstra ja, sånn, sanger. Ja. Men dette var litt mer morsomt.
0: Ja.
2: Sangene heter da Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding og Babylon.
0: Pink Clouding?
2: Ja.
0: Ja, nå skal jeg ikke være så fordomsfull, men hadde jeg skulle finne på en eller annen Taylor Swift-sang, så hadde jeg sagt Pink Clouding.
2: Men det også er fordi hun er jo et lyrisk geni. Kan man... Ja, ja, det er hun ikke. Ja.
0: Nei, jeg flyttet øynene for å tenke. Ikke... Jeg, ja.
2: Men en av de få sangene som hun faktisk... som er veldig bra fra Life of the Showgirl, er ja. Opalite.
0: Okay.
2: Som handler om at nå er himmelen opalite. Nå er ting bra, for nå har hun gifta seg og hele pakka, ikke sant? Ja, ja, ja. Så Pink Clouding.
0: Fotballspilleren?
2: Ja, amerikansk fotballspiller.
0: Ja, ja, henger ikke jeg med, eller? Fy faen.
2: Tingen er med disse fire sangene. Hvis du tenker nå, skal jeg gidde å gå og høre på de?
0: Ja, for kan ikke du forsøke å overbevise meg?
2: Altså, svaret mitt er nei, altså.
0: Åja, oh, ok.
2: Fordi...
0: nei, Pink Clouding.
2: Det spørs fordi det finnes to typer mennesker, mener jeg. De som mener at tekst er viktig, og de som mener at melodi og vibe er viktig.
0: Mm.
2: Ja?
0: Ja.
2: De som hører på Taylor Swift, de er ofte veldig opptatt av tekst. Fordi hun har ja. Så gode tekster at det helt vilt, ja. Liksom. Her, jeg hører ikke hva hun sier engang, fordi beaten er hovedpersonen.
0: Og jeg vet, hva, er den høylytt, eller tar den for mye plass?
2: Den tar
0: eller?
2: Alt for mye plass. Jeg følger mye mer på beaten i alle fire sangene enn jeg hører på teksten. Jeg hører nesten ikke hva hun sier, fordi det er så forstyrrende med beaten.
0: Oi, ok.
2: Og det er kule beats, og melodien er veldig sånn, du står på jenterommet, du har en hårbørste i hånda, og du synger, liksom.
0: Ja.
2: Der er vi. Men jeg vil høre hva hun sier, og så ja. Sier hun egentlig ikke noe vettugt. Det er litt sånn, ja, det er litt, hun er litt for påvirket av Sabrina Carpenter, synes jeg. Det er litt sånn.
0: Oi, ja, hun begynner på en måte å ta etter henne.
2: Hun er, hva da, 35, 36, 37 år gammel.
0: Ja,
2: og så være sånn, haha, så du er sammen med han nå? Jeg har vært sammen med han før, og jeg synes det var helt ræva. Jeg var liksom den første som gikk gjennom dette her. Du kommer til å lære deg en lekse snart. typ ja, sånn liksom.
0: Ja, okay.
2: Hvor hun gjør narr av den nye kjæresten til eksen sin. Som jeg sånn, ikke vi litt for gamle for det nå?
0: Ja, det litt, er det litt rart å fortsatt lage musikk om det?
2: Du gift. Sorry. Ja, ja. Du gift.
0: Du you're married.
2: Ja, og så handler de andre sangene om at hun er så lykkelig fordi hun gift, og hun endelig funnet den rette.
0: Ja. Det gøy å liksom, alt sånn, herregud, å, jeg elsker deg, men jeg må ha med en låt for jeg bare disser.
2: Ja, og da var det, kjæresten min var sånn, likte du det ikke fordi hun er lykkelig nå? Er det det som er greia? Så var jeg sånn, nei, men hun har jo veldig sånn hate på menn da hun var typ sånn 18-19.
0: Ja.
2: Eller sånn, å, jeg savner han, eller litt sånn revenge-sanger.
0: Ja.
2: Nå er hun bare glad. Kanskje det liksom ikke er så interessant lenger, jeg vet ikke.
0: Shit, jævlig synd, men egentlig veldig bra.
2: Egentlig veldig bra.
0: Ja.
2: Og så tenkte jeg egentlig sånn, Taylor, nå kan du slappe av.
0: Men spørsmålet, hva heter, hvilken av dem er revenge-sangen?
2: Det er Patient Zero.
0: Patient Zero.
2: Hvor hun sier sånn, I was Patient Zero, I know hvordan han er.
0: Av alle er det nesten den jeg går for å høre, egentlig.
2: Og det...
0: 35 år gammel, han var sånn, been there, yeah.
2: Ja, og jeg vil ha en liten sånn easter egg, kind of, for de spesielt interesserte.
0: Okay.
2: Introen er jeg 99% sikker på, er basert på Wait For Me fra Hadestown. Hvis du kan historien til Hadestown, som er en gammel myte, en gresk myte, så gir den også enda mer layers. Jeg lar den henge der, ja, så kan man undersøke det hvis man vil.

0: Det var alle gode ting med født, rett eller på skrå.
1: Rap battle mellom til og til.
2: Den veldig kjente rap battlen. Helt sinnssyk evne til å fortelle historier med ord på en annen måte som jeg synes det er ikke veldig mange andre artister som gjør.
3: Hun er lang da, hun er lang.
4: Ola la la la Nova.
0: Nei. Født eller rett på skrå, så er du takket for at du var her og lyttet til vår sending i dag med Skoma Kultur.
2: Vi har kostet oss masse. Har du blitt inspirert til noe?
0: Jeg har blitt inspirert. Jeg skal høre på broren til Odd Nordstoga, og jeg skal teste ut nye plater. Jeg skal teste ut svenske, norske, alt mulig.
2: Ja. Og jeg skal høre på Superfuck.
0: Ja, hør på det.
2: Ja. Og så tenker jeg at jeg skal prøve å kle meg baris og posere med en øks og se om jeg føler meg noe mer maskulin av det. For jeg tenker kvinner også kan ha godt av å kjenne litt på de følelsene.
0: Ja, alle har godt av det.
2: Ok, men takk for i dag.
0: Takk for nå.
2: Ha det bra.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Olalalala Nova.
2: Olala Nova, er mandag igjen da. Her er Nora og jeg på sendetime og er klar for å gi dere en kulturell opplysning. Vi skal prate om Superfuck og deres herverk entré. Jeg har hatt en veldig maskulin helg. Vi skal gå gjennom Taylor Swift. Hva faen skjer hos henne egentlig? Har hun gitt ut noen musikk? Hva skjer da? Og så skal vi prate om både norsk og svensk folkemusikk. Her har vi en ganske god bredde på sendinga, så jeg håper at du nå setter deg ned og tar deg litt med ro for å følge med. Skal jeg lære deg på et ting eller to, ja?

0: du skal da?
1: Jeg skal ha litt kultur og masse skum.
0: Perfekt. Du hører på Skum og Kultur.
1: Alle hverdager fra 9 til 10.
2: Jeg må innrømme at jeg ble ganske myk denne mandagsmorgen med litt sånn sykebjeller og sånn. Hvordan har du det, Nora? Er du myk?
3: Jeg veldig myk. Jeg har vært i fjellet i helgen.
2: Har du vært i fjellet i helgen?
3: Ja, og sett på oransje og rød, og det har vært knallsol, og jeg føler sånn, jeg har en ro.
2: Det var sånn høsthelg.
3: Ja, og jeg har hatt en ro med meg tilbake i byen, og jeg er sånn, og, ja, jeg føler meg myk. Kom inn her i tursko og regnjakke og sekk. Og,
2: det er veldig kult av deg. Ja. Du er veldig sånn natur, ja, stilig. Jeg føler sånn, jeg lurer på om vi har hatt en annen type ro, fordi jeg også følte at jeg til en viss grad har hatt det rolig, men jeg har på en måte til en større grad kanskje utforsket min maskuline side, om det blir riktig å si.
3: Det din måte å finne ro på.
2: Det er en ting som er ganske nytt for meg. Fordi jeg er jo en type med mange veninner, og jeg... Har også guttevenner, men først nå nylig i august startet å bo med disse guttevennene. Og det er veldig hyggelig, det er et veldig hyggelig guttekollektiv, men vi skulle da gå til anskaffelse av ved.
3: Har dere peis?
2: Vi har, altså jeg sier hele tiden peis, men det er tydeligvis feil, fordi det er kakkelovn, eller sånn vedfyringsovn.
3: Ja, ja. Ja.
2: Så, men det er kulere å si peis. Så vi har peis da. Magnus som jeg bor med, sin farfar hadde masse ved som vi bare kunne få. Fordi han var for gammel til å gjøre noe med det. Så da det maskulinen var, vi tok på oss arbeidstøy, og så lånte vi bilen til mutteren og fatteren, lånte hengeren til Magnus sine foreldre, kjørte av gårde og fylte 30 sekker med ved. Som var en veldig sånn hørte vi på litt sånn rock samtidig, så vi flytta ved opp i disse sekkene.
3: Det er jo, menn og ved er jo en hel sånn, det kan studeres liksom.
2: Ja, og relativt nytt for meg, men veldig, eller ved er ikke nytt for meg, herregud, jeg har tatt treverk på en sånn da. Men vi holdt liksom bare i kjeft, flytta på ved og puttet det i esker, og ble en helt sånn sømløs maskin. Det er fantastisk.
3: Men jeg har to spørsmål.
2: Ja.
3: Hvor langt måtte dere for å hente denne veien? Var det sånn i huttetutte i bygda?
2: det er vanskelig for meg som Oslo-gutte å skulle definere dette.
3: Hvor langt kjørte dere da?
2: Vi kjørte til Svartskog, som er sånn liksom rett før du på en måte kjører inn til Nesodden.
3: Ikke sant, ja.
2: Ja. Så det er på en måte, og det heter Svartskog, så det er et sånn avgjent, gjemt område hvor, hvor man kan komme seg litt... Det var altså jævlig fint der. Det var bare fine hus. Jeg ble litt sånn, kanskje det her jeg skal bo i marken. Men det var helt fantastisk, og det endte opp med at vi tok et bilde som jeg sendte deg for å høre tidligere.
3: Det er et helt vilt bilde.
2: Men det er, fordi vi sto jo og hadde pakket ferdig 30 sekker og fylt en henger med det. Og så hadde vi kaffepause, og så sa, jeg husker ikke om det var han ene eller han andre jeg bodde med, som sa det, men de sa, hvor gøy hadde ikke vært om vi fikk bilder av oss i baris nå.
3: Ja, kan du ikke male dette bildet for lytteren?
2: Så ser jeg for dere tre menn som står oppe på en henger, og har helt tydelig ikke brukt, men bare hentet fram hver sin øks og motorsag, tatt på seg vernehjelm, tatt av seg t-skjorta, fryser litt, og symboliserer en slags, dette er veldig, det ble mer sånn å vise seg frem en tøft, om det er i mening. Det har vi egentlig tenkt å starte å ha på veggen.
3: Det var akkurat det jeg skulle si, dette må jo prinse ut.
2: Det må på en utedo egentlig.
3: Det må jo faktisk det.
2: Egentlig det som er planen.

0: Det var Kaja Gunnulfsen med Finnes det en kvinne?
1: Skumma hei, kultur!
2: That's right, you're listening to about the culture and the scum, and we're here today. I'm here with
3: Nora.
2: And my name is Joakim. It's nice to meet you.
3: Og det bare oss to I dag, og jeg føler hver gang det det, så det sånn hjemme-alene-sending. Når det to
2: stykker
3: alene.
2: Sånn, nå det sånn, det ingen som kan, altså, nå jeg åpen for alt.
3: Det ingen tekniker som passer på, og ingen som står I glasset og ser på hva vi gjør.
2: Ja, ingen som våkne. Det egentlig ikke noe press.
3: Nei.
2: vi kan få det heller be en tilgivelse enn tilatelse akkurat nå.
3: Og da kan du si et stygt ord, og det
2: Superfuck. Mega helvete. Sykballe, ja. Det kanskje det villeste jeg kan komme på. Har du noen ville banneord du vil komme med?
3: Jeg vil helst ikke bli felt av PFU, så det...
2: Åh, faen, det var jo jævlig irriterende at du satt meg opp til det. Det var, faen, ok.
3: Men du skal jo si dette ene ordet en gang til, Joakim, ja, fordi ja. Hva gjorde du I helgen annet enn å ikke hogge
2: ned? Jeg var på faen I helvete. Nei, jeg var om jeg ikke hogget ved, så var jeg altså og drakk litt øl. Jeg var...
3: Ja, det så mandig av deg.
2: Åh, jeg har hatt en så kul helg, jeg har vært skikkelig maskulin. Jeg har gått i hvit lusekofte på fest og tøffet meg.
3: Det så gøy å se på seg. At du var på superfuck med lusekofte.
2: Ja, men det på ekte. Det det som punk nå. Nå hørtes jeg sykt lite kul ut.
3: Bare send alle som hører på det bildet av deg, så skjønner de, ja, han kul.
2: Ja, stemmer, jeg kul.
3: Ja.
2: Jeg kan sjekke på mobilen min da, og sende det til alle.
3: På den bitte lille mobilen.
2: Ja, det blir dritfett. Nei, men... jeg har vært på konsert, det egentlig det som greia, og det var også veldig maskulint.
3: Morspitta du?
2: Ja, nå føler jeg meg ikke så kul som morspitta, egentlig, skal jeg være helt ærlig. men jeg har vært på Superfuck-konsert,
3: er det
2: jeg...
3: Det det vi skal snakke om nå.
2: Det derfor jeg skulle banne en gang til, da.
3: Ja.
2: fordi, som jeg sa på sendingen forrige uke, så har de spilt konsert nå på Kaffe Herverk denne fredagen. Veldig, veldig kul konsert. Eller sånn, det litt sånn, og I mening så det sånn, de lager litt sånn proggy-ass-rock musikk. Ja.
3: For jeg tenkte dette var punk. Nå har jeg ikke hørt på Superfuck.
2: Ja, det litt sånn, men, altså du får litt sånn rockehånda veivende. Og det var på en måte akkurat sånn som jeg håpet at det skulle være. Som var egentlig jævlig deilig, eller sånn, hvor det sånn, det var ikke den der, jeg skulle ønske at sånn, men det var kjempekult, det var veldig høyt, det var, Kaffe Herverk jo en bitteliten bar, hvor det sånn, jeg var litt sånn, jeg lurer på hvor de skal ha scenen, og så det sånn, åja, de skal bare stå inn til veggen, det det som greia, så det var sånn, ja, panorama view.
3: Så engelska de?
2: Engelska, at det sånn...
3: Det det man gjør på pubber I England.
2: Ja,
3: så det bare sånn, noen kommer og så har de konsert randomly, og så det med på konsert, liksom.
2: Men vet du hva? Det, I så fall, de engelska, og det var helt herlig. Altså, jeg angrer på at jeg ikke kjøpte merch nå.
3: Så kunne det vært enda kulere
2: å ha hatt superfett. Så kunne jeg hatt bannord på t-skjortet. Faen, det har vært dritfett. Men, nei, jeg digget det, men jeg merket at, jeg bet meg merke I en ting, det var dette med morspittene.
3: Ja.
2: Der jeg på en måte kanskje, eller sånn, du vet når du på en måte plutselig, eller du står på en måte vugger til konserten, og det blir på en måte økende tempo.
3: Det bygger seg opp.
2: Og så plutselig, og på en måte det ikke noe sånn at alle dytter folk unna, det ikke den der. Men plutselig så det noen som vugger for hardt, og, det blir, og noen tar det som dytting, og da dytter de tilbake, og så plutselig det mega morspitt I det som på størrelse med en garderobe. Altså sånn, det helt sinnssykt.
3: Ja, for vi på en pub, liksom.
2: Vi på en pub, liksom. Ja. Det på en måte, konserten I gangen. Altså det sånn en stripe. Der konserten. Kjempegøy morspitt. Jeg synes det var så gøy at jeg måpte. Så jeg har jævlig vondt I kjeven Fordi jeg ble dyttet mens jeg har hatt munnen åpen Noe som ikke så lurt så, så etter det så står jeg sånn
4: For den sånn med kjeften mens jeg,
2: ja. Tøft Men så etter hvert så merket jeg bare Det alltid, eller sånn Jeg tror vi må være mer åpne for morspitt Ja. Fordi, jeg vet ikke om du har lagt merke til det her, men om folk har morspitt, så er det gjerne sånn tre dudes.
3: Ja.
2: Som bare dytter hverandre, og så er det av og til at andre blir med. Men utenom det, så er det på en måte disse tre dudes som bare holder gående hele tiden. Og jeg tror folk blir litt skremt.
3: Ja, hvis det er svære muskelmenn, så blir jeg litt redd, ja.
2: Var de svære?
3: Det var ikke svære, det var bare aggressive menn.
2: En av dem som var... Oi.
3: Nei, jeg spør.
2: En av dem, han var sånn halvsvær. Men utenom det var det bare... Eller sånn, litt sånn svette... Det er kult at jeg svette, altså. Det, herregud. Men sånn svette dude som hopper frem og tilbake. Liksom. Ja.
3: Men jeg føler, det er ikke helt for siste gang jeg morspittet, så var det til Synnevo på Vunnerokk. Så da sto jeg i regnjakken midt oppå fjell.
2: Men Synnevo, er det morspitt?
3: Nei,
2: ikke sant?
3: Var det var sånn, dette er første gang noen har morspittet til sangene mine. Jeg tror bare folk legger, ikke sant, fjell igjen. Der er man jo midt oppe i Jotunheimen.
2: Ja, det er litt som å være hjemme alene.
3: Ja.
2: Du må bare godta den der, la oss bare faen morspittet til Synnevo.
3: Ja. Så jeg føler, der var det kanskje ikke de tre mennene som var så gira, der var det bare sånn en kollektiv enighet. Kanskje vi ble trollbundet av et eller annet.
2: Ja. Vi vet ikke hva som skjer i heiene. Nei, men det høres jo litt mer, ikke vel som rocket ut.
3: Det var ikke like rockete. Der er det også veldig god plass på fjellet, i forhold til en liten garderobe.
2: Det blir på en måte mer at alle dytter seg inn til hverandre.
3: Ja, og kos.

0: her han og. Okay. Åh, jeg selger den. Men basically, det er progjazz, det er saksofon, det er bass, det er en jævlig flink trommis. Som jeg bare, det føles som at alle samarbeider veldig godt, og du ser det på en måte på hvordan de ser på hverandre gjennom, eller sånn på blikkene de gir hverandre, sånn de ler jævlig mye, fordi de synes det bare er jævlig gøy. Og det synes jeg er veldig gøy. Og det er, sånn, for meg som publikum så er det veldig engasjerende å se. Så jeg er veldig fan, og jeg vil absolutt anbefale å dra på Victoria Nasjonal Jazzscene i
1: dato?
0: November. Oi, det vet jeg ikke.
1: Det poster vi på Instagram.
0: Ja, det poster vi på Instagram. Ja,
1: og bli med meg og Joakim på å morspitte litt på...
0: Ja, bli med gjerne flere.

0: En akkordfløyel i det fjerne.
1: Skummad kultur. Vergedån. Min pappa er svenska.
0: Faren min fra Frogner. Hvor faren din fra, Nora?
2: Faren min fra Skien.
0: Lytter faren din til Taylor Swift?
2: Nei, han gjør ikke det. Eller jo, han gjør vel kanskje det i bilen sammen med meg.
0: Ja, du tvinger ham på en måte.
2: Ja, jeg tenker nå...
0: Tvunget kultur.
2: Tvunget kultur, nå skal vi høre på Taylor. Og hun har gjort det igjen, altså.
0: Gjort det igjen, hva er det hun har gjort
2: Kvinnen,
0: igjen?
2: Kvinnen, myten, legenden. Har gitt ut musikk.
0: Ja.
2: Ja, skal vi si, hva synes vi om det da?
0: Jeg vet ikke, jeg føler hver gang hun gir ut musikk, så er alle sånn... Tenk at hun ga... Eller sånn, det er stort, og det er litt... Og så, nå hun har... Jeg hørte på nyheten i dag tidlig at hun har på en måte brutt flere rekorder nå, og alt mulig sånt. Det skjer hver gang.
2: Ja.
0: Jeg er alltid like imponert. Alltid ikke hørt på.
2: Det er... Nei, det... Jeg og Taylor go way back.
0: Det tror jeg de fleste fansene hennes gjør.
2: Ja. Syvende klasse begynte jeg å høre på Taylor Swift, og vi har levd et langt liv sammen.
0: Syvende klasse? Ja, syvende. Ja, jeg prøvde å regne. Du,
2: jeg er litt eldre enn deg.
0: Ja, det var det. Ja. Jeg prøvde syvende klasse. Du var late to the game. Det var du ikke det hele tatt. Ja.
2: Men da, og vi har, jeg mistet henne litt. Da hun kom med noen album, så var jeg sånn, nå er ikke vi venn lenger. Reputation. Da var jeg sånn. Uff, og så kom hun tilbake i korona med folklore og den musikken. Vi fant tilbake til hverandre. Mange fant henne da. Og så har vi mistet hverandre igjen. Nå?
0: Oh ja, når, men sist, når var det noen gøy musikk før det her?
2: Før nå? Ja. Nå, tingen er at det som kom ut på fredag, eller nå nettopp, det var Life of a Showgirl, The Encore. Hun ga ut et album i fjor som heter The Life of a Showgirl.
0: Ja, det husker. Husker.
2: Ja, har typ to bangers. Resten, ikke...

0: verdt å høre på I det hele tatt.
1: Oi, okay.
0: Som veldig overraskende for Taylor Swift. Og nå har hun da gitt ut Encore, som har 4 ekstra sanger. Som heter...
1: Okay, for Encore betyr bare at det på en måte... Plus, plus, liksom.
0: Det Encore du vet når du står på scenen, og så går, folk, så går bandet av, og så sier du, en sang til! En sang til! Det Encore.
1: Ok. Ja. Hvorfor visste jeg ikke det? Ja.
0: Og da har hun da ikke bare en sang til, hun har 4 sanger til.
1: Ja, ok. Ja. Da jeg mer fan. Ja.
0: Ja, som det en classy måte å gjøre det på, når du skal, fordi ofte så gir de sånn deluxe version, hvor de legger til ekstra sanger. Men dette var litt mer morsomt.
1: Ja.
0: Sangene heter da Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding og Babylon.
1: Pink Clouding?
0: Ja.
1: Ja, nå skal jeg ikke være så fordomsfull, men hadde jeg skulle finne på en eller annen Taylor Swift-sang, så hadde jeg sagt Pink Clouding.
0: Men det også fordi hun jo et lyrisk geni. Kan man... Ja, det hun ikke... Ja.
1: Nei, jeg flyttet øynene for å tenke. Ikke... Ja.
0: Men en av de få sangene som hun faktisk... som veldig bra fra Life of the Showgirl, Opalite.
1: Okay.
0: Som handler om at nå himmelen Opalite. Nå ting bra, for nå har hun gifta seg og hele pakka, ikke sant? Ja. Så Pink Clouding.
1: Fotballspilleren?
0: Ja, amerikansk fotballspiller.
1: Ja, henger ikke jeg med, eller? Fy faen.
0: Tingen med disse 4 sangene... Hvis du tenker nå, skal jeg gidde å gå og høre på de?
1: Ja, for kan ikke du forsøke å overbevise meg?
0: Altså, svaret mitt nei, altså.
1: Åja, ok.
0: Fordi...
1: Pink Clouding.
0: Det spørs fordi det finnes 2 typer mennesker, mener jeg. De som mener at tekst viktig, og de som mener at melodi og vibe viktig.
1: Mm.
0: Ja?
1: Ja.
0: De som hører på Taylor Swift, de ofte veldig opptatt av tekst. Fordi hun har så gode tekster at det helt vilt, liksom. Her, jeg hører ikke hva hun sier engang, fordi beaten hovedpersonen.
1: Og jeg vet, den høylytt, eller tar den for mye plass?
0: Den tar
1: eller?
0: Alt for mye plass. Jeg følger mye mer på beaten I alle 4 sangene enn jeg hører på teksten. Jeg hører nesten ikke hva hun sier, fordi det så forstyrrende med beaten.
1: Oi, ok.
0: Og det kule beats, og melodien veldig sånn, du står på jenterommet, du har en hårbørste I hånda, du synger, liksom.
1: Ja.
0: Der vi. Men jeg vil høre hva hun sier, og så sier hun egentlig ikke noe vettugt. Det litt sånn, det litt, hun litt for påvirket av Sabrina Carpenter, synes jeg. Det litt sånn...
1: hun begynner på en måte å ta etter henne.
0: Hun hva da, 35, 36, 37 år gammel.
1: Ja,
0: og så være sånn, så du sammen med han nå? Jeg har vært sammen med han før, og jeg synes det var helt revva. Jeg var liksom den første som gikk gjennom dette her. Du kommer til å lære deg en lekse snart. Typ sånn, liksom.
1: Ja, ok.
0: Hvor hun gjør narr av den nye kjæresten til eksen sin. Som jeg sånn, ikke vi litt for gamle for det nå?
1: Ja, det litt rart å fortsatt lage musikk om det?
0: Du gift. Sorry. Ja. Du gift.
1: You're married.
0: Ja, og så handler de andre sangene om at hun så lykkelig fordi hun gift, og hun endelig funnet den rette.
1: Ja. Det gøy å, liksom, alt sånn, herregud, jeg elsker deg, men jeg må ha med en låt for jeg bare disser.
0: Ja, og da var det, kjæresten min var sånn, likte du det ikke fordi... Fordi hun lykkelig nå. Det det som greia? Så jeg sånn... Nei, men hun har jo veldig sånn... Hate på menn da hun var typ sånn 18-19.
1: Ja.
0: Eller sånn... Å, jeg savner han. Eller litt sånn revenge-sanger.
1: Ja.
0: Nå hun bare glad. Kanskje det liksom ikke så interessant lenger, jeg vet ikke.
1: Shit. Jævlig synd. Men egentlig veldig bra.
0: Egentlig veldig bra.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg egentlig sånn, Taylor, nå kan du slappe av.
1: Men spørsmålet, hva heter hvilken av dem revenge-sangen?
0: Det Patient Zero.
1: Patient Zero.
0: Hvor hun sier sånn, I was Patient Zero, I know hvordan han
1: Av alle det nesten den jeg går for å høre, egentlig.
0: Og det...
1: 35 år gammel, han bare sånn, been there, yeah.
0: Ja, og jeg vil ha en liten sånn easter egg, kind of, for de spesielt interesserte.
1: Okay.
0: Introen jeg 99% sikker på, basert på Wait For Me fra Hades Town. Hvis du kan historien til Hades Town, som en gammel myte, en gresk myte, så gir den også enda mer layers. Jeg lar den henge der, så kan man undersøke det hvis man vil.
1: Ja.

0: på alle gode ting med født, rett eller på skrå.
1: Rap battle mellom til og ut.
2: Den veldig kjente rap battlen. Helt sinnssyk evne til å fortelle historier med ord på en annen måte som jeg synes det er ikke veldig mange andre artister som gjør.
3: Hun er lang da, hun er lang.
4: La la la la, Nova.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Eller rett på skrå så er du takket for at du var her og lyttet til vår sending i dag med Skoma Kultur.
2: Vi har kostet oss masse. Har du blitt inspirert til noe?
0: Jeg har blitt inspirert. Jeg skal høre på broren til Odd Nordstoga, og jeg skal teste ut nye plater. Jeg skal teste ut svenske, norske, alt mulig.
2: Ja. Og jeg skal høre på Superfuck.
0: Ja, høre på det.
2: Ja. Og så tenker jeg at jeg skal prøve å kle meg baris og posere med en øks og se om jeg føler meg noe mer maskulin av det. For jeg tenker kvinner også kan ha godt av å kjenne litt på de følelsene.
0: Ja, ja. Alle har godt av det.
2: Ok. Men takk for i dag.
0: Takk for nå.
2: Ha det bra.

som det går an å gå. Ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible. Skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr når man svever gjennom byen. Ja. Og du skjenker meg full.

Tusla ned i pushen mellom hunder og katter. Ned til mamma og til venner og til latter. Gripe for å begripe, alltid tatt på alvor. Lagde skuespill og låter, gikk aldri rundt med gnagsår.

Frida. Det var alt for tydelig, Frida. Jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du får hvile og finner din vei.

0: Her i lobbyen er det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Hallo, hallo, og velkommen inn til oss her i denne vakre, varme, dunkelt belyste lobbyen vi har. Det begynner å bli skikkelig, skikkelig høst ute. Det er min favorittårstid av de alle, og jeg koser meg så masse. Og en annen ting som skjer på høsten, som du kanskje fikk med deg av forrige episode av lobbyen, er at vi har tatt inn noen nye medlemmer. Forrige uke ble dere kjent med Sara, og denne uken skal du få bli kjent med enda en ny lobbyist. Men først så skal du få høre noen av oss gamle som fortsatt er her, og en av de er selvfølgelig meg som prater nå. Mitt navn er Melinda, jeg er ekte gammel, 33 år gammel. Jeg er en lesbisk cis-kvinne som bruker hun-henne-pronomen. Og jeg har også med en, la oss si, erfaren lobbyist. Ikke gammel, men erfaren.
2: Takk for det, takk for det. Det føltes verdig, og jeg vil bare legge til at du er ikke gammel, Melinda.
1: Jeg er bare eldre, det går bra.
2: Ja, du er en eldre kvinne.
1: Det er alt jeg drømmer om.
2: Mm-hmm. Ja, hallo, hallo. Jeg heter Marvalo. Det er alltid like gøy å få det til å rime. Jeg er ikke-binær, skjev, kjønnsskjev, transfeminin, tror jeg. Bruker pronomen hen, de og hun. Ja.
1: Er det en oppdatering fra våren, eller?
2: Det er en oppdatering, ja. Rett og slett. Så hvis noen er true fans, husker fra starten av året, faktisk, så var en av spådommene til spådomsbingoen at noen i lobbyen får nye pronomen.
1: Ja.
2: Check!
1: Det var jo dine spådommer. er det fordi du selv prøver å få bingo på bingokortet ditt, at du bare er veldig... La oss endre litt pronomen.
2: Ingen kommentar.
1: Flott. Vi har en ny lobbyist i dag også. Velkommen.
3: Hei, hei, hei. Mitt navn er Reini. Jeg bruker den pronomen, og jeg er ikke binær.
1: Fy faen! Nye folk elsker det. Det er jo noe av det beste med høsten, det også.
2: Det er det. Mm. Jeg vil bare legge til at høsten er også min favorittårstid.
3: Oh. Vet du hva? Det er min også. Det er kanskje fordi jeg er født i høst.
1: I høst?
3: Og navnet mitt er Reini. Så kanskje det ikke er tilfelle.
1: Shit, rainy, gloomy. Oh my god, I love this. Når på høsten har du bursdag?
3: Jeg hadde bursdag for sånn 2 uker siden.
1: Gratulerer med dagen. Hvor gammel ble du?
3: Jeg ble 25.
1: 25? God alder.
2: Jeg trodde du ble 26.
3: Ja, 26? Det er sant, 26. Jeg føler meg faktisk som 25-åring. Jeg beklager så mye. Jeg føler
2: meg så ung. Er ikke du 1 år eldre enn meg? Jeg er 25 hvis noen lurte.
1: Rainy, du har blitt 26. Hvordan føles det?
3: Du er den første som har sagt det. Det føles veldig, veldig deilig. Ikke kjæresten min har sagt det engang. Ja, veldig dårlig.
1: Slå opp umiddelbart.
3: Oi. Det er litt dårlig. Vi er nesten sammen i et år. Så jeg har akkurat flyttet inn, så jeg synes det er litt dårlig timing.
1: Ja, men det er dumt å ikke spørre også, tenker jeg. Det er bare dårlig gjort.
4: Ei, ikke det gis som jeg lurer en.
5: Hva sa du nå?
4: Ei, ikke det gis som jeg lurer en.
5: Jeg skjønner ikke hva du sier.
4: Uansett om du snakker østlandsk eller bergensk, alle er velkommen hos lobbyen.
1: Jeg føler jo, Rainy, at det er du som er dagens hovedperson.
3: Oi, er jeg det? Er jeg dagens hovedperson?
1: Ja.
2: Jeg vil legge til at jeg er enig.
1: Ja. Jeg trodde du skulle si, jeg skal legge til, jeg er uenig, det er meg. Så vi vil
3: normalt
1: jo...
3: Normalt sett så er det kanskje Marvalo.
2: Ja, men det ikke kan... Ikke med vilje.
3: Nei, det er gett. Det var kanskje jeg har sett på det da.
1: Vi vil jo veldig gjerne bli kjent med deg, Rainy. Så det jeg lurer på er, hvem faen er du egentlig?
3: Nei, du, det er et veldig godt spørsmål. Det har jeg lurt på i sånn 26 år nå.
1: Ja.
3: Men nei, jeg er jo en... nederlender som har flyttet til Norge for veldig, veldig, veldig, veldig lenge siden, i 2008.
2: Det var da jeg flyttet fra Bergen til Østlandet.
3: Og det er jo nesten å bytte land.
2: Ja. Det er jo det. Ja. Den yngste broren min sa at vi flyttet fra Bergen til Norge.
1: Ikke sant? Jeg er enig.
3: Ja, og en som har flyttet til Vestlandet, så føles det å flytte til Oslo det samme.
1: Mm. Og når gjorde du det?
3: For sånn, hva det er, tre-fire år siden. Jeg flyttet til Oslo for å studere drama og teaterkommunikasjon.
1: Slay.
3: Og den fullførte jeg i våren. Så utdanning, det på ene skulderen min.
1: Hva er på den andre? Jobb?
3: Håp.
1: Oh, ja. Ikke jobb.
3: Nei, masse tyngde. Enten ned nå, men...
1: Er det lånekassa du kjenner tynger ned med gjelden?
3: La oss ikke gå inn på den. Mm. Det er folkehøyskole, og så er det tre år med universitet, og så er det strykerne. Ja, den blir bare større og større.
1: Jeg vet hva jeg kjenner meg igjen, ass. Det tynger. Det kommer til å tynge resten av livet.
2: Hva slags folkehøyskolelinje var det du gikk på da?
3: Godt at du spør, men dette har du kanskje hørt på før, men jeg gikk gjennom dreglinja.
1: Dreglinja?
3: Ja, jeg gikk dreg.
1: Oi.
3: Ja, det var veldig hyggelig. Veldig
1: gøy. Driver du med dreg da?
3: Ja, jeg driver litt her og der, nord jeg er bergenser, men det er ikke langt unna der jeg er ifra. Men nei, ja, jeg har drevet litt med dreg, litt på en liten hiatus-akkurat nå, fordi jeg har jobbet veldig mye, og så har jeg drevet med bacheloren, og så andre ting. Men jeg skal snart hoppe inn i det.
1: Hvem er din drag-persona?
3: Min drag-persona er Be Well Seated Everyone, Artistix.
2: Slay.
1: Wow, hva slags type person er det?
3: Nei, det er en person som driver med litt mye
1: autism.
3: Litt mye, ja, det er mye autisme i bildet, for å si det sånn, kanskje. En liten refleksjon av meg selv, da.
2: Ja, det fikk meg til å tenke på første gangen jeg møtte på deg, Reini, så gikk du med en t-skjorte hvor det sto autism. Jeg tror det var flammeskrift eller et eller annet.
3: Det var flammeskrift, og så er det et skjelett som står med to maskingeværer til siden.
2: Mm-hmm. En sånn jeg har sett på internett.
3: Ja.
2: Og tenkt, det var kult. Og så har jeg sett i virkeligheten også.
1: Fortsatt kult?
2: Fortsatt dritkult.
1: Oh, okay.
2: Enda kulere faktisk.
3: Du må skaffe deg en sånn.
2: Jeg må jo det.
1: Hvor kjøper man en sånn?
3: Du er spennende, jeg fikk en gave.
1: Har du noen flere diagnoser?
3: Noen flere diagnoser? Nei, ikke som jeg vet.
1: Ok, jeg er ikke så god på sånn small talk og bli kjent med folk her. Veldig bra, etter at vi er ferdige her i studio så skal jeg på en første date. Kan jeg spørre om det da? Hva slags diagnoser
3: er du egentlig? Hva diagnoser er det du har? Bare for å starte småtaket.
1: Bare for å komme i gang med praten liksom. Hva slags diagnoser har du? Hva er ditt største traume?
2: Det høres ut som dette, ja.
1: Ja?
2: Go for it, girl. Ja, girl.
3: Kanskje dere kan traumabonde litt.
1: Ja, men har dere noen sånne ekte gode tips for en første date? Hva spør man? Hvordan småtalk man? Er det dumt å spørre en autist, kanskje?
3: Ja, det er veldig dumt å spørre en autist. Jeg var på et par dates, så jeg har ingen peiling.
1: Nei, ikke sant. Men du har fått deg kjæreste?
3: Ja, men det var via skolen. Altså, vi møtte på skolen, og så hang vi. Og så ble vi venner. Mm, ja. Men det gikk sånn to uker før vi ble sammen, da.
1: Det går jo kjempefort.
3: Ja, men det var fordi vi var sånn... Vi bare klanges på hverandre en gang.
1: Ok da. Ja, nei,
3: Mutual interests, men jeg vet ikke.
1: Ja, kanskje vi har noe mutual interest. Vi får se. Du har jo fått lov til å bringe et helt valgfritt tema inn til denne sendingen, og det skal vi snakke om nå.

0: Hvis ikke det får opp energien din, så vet jeg faen meg ikke hva som kan gjøre det.
1: Eller om det får opp noe annet.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Det er veldig, Marvald, en veldig dyrisk oppførsel av deg. Litt sånn...
1: I'm an animal.
0: Virkelig.
2: Just like animals.
0: Let's right. do it like they do on the Discovery Channel. Rainy, hvilket tema har du valgt at vi skal snakke om i dagens episode her i Lobby?
2: I dagens episode så hadde jeg faktisk lyst til å snakke om sånn drag i dyreverden. Vi har jo drevet litt med drag selv og synes det er litt spennende. Så jeg satt og så på faktisk sånn på nettet, som man kaller det. Så,
0: det store internett.
2: Det store,
0: the world wide
2: world
0: web.
2: Wide web, indeed. Og web er jo fra et dyr, det er jo fra en edderkopp.
0: Oh my god, jeg har aldri tenkt på. Aldri
2: og det er jo masse skjevhet i dyreverden, og noe som ikke stemmer som like med oss mennesker. Som for eksempel edderkoppa, der hun kjenner er større enn han kjenner, og så spiser han kjenner etter at de har parret seg.
0: Jeg har en fun fact da. Mange dyr hvor dette, det er ikke bare edderkoppen det skjer, det er også for eksempel sånn knelere og andre typer insekter, hvor det er vanlig. Og jeg vet at i hvert fall hos knelerne, så har han kneleren to hjerner, en i hodet og en i rumpa. Fordi dama begynner på toppen, så mens de har sex, så begynner hun å spise fra toppen og ned, så hun spiser hodet først. Men han har en hjerne til i rumpa, så de fortsetter å knuller helt til hun har spist rumpa også.
2: Sånt burde vi få oss i menneskeverden, altså.
1: Ja,
0: burde vi det?
1: Don't think what you're
2: think about it.
0: Ok, unnskyld, det var en digresjon. Fortsett du. Fortsett.
2: Men nei, jeg satt og scrollet altså, på nettet, og så jeg liksom hunder i dregg, og det synes jeg var kjempemorsomt, og kjempegøy.
0: Oh my god.
2: Ja, det var liksom, det var jo photoshoppet bildet da, så det var jo da, hunder med wigs og kostymer og alt mulig, men det er jo også liksom noe som skjer i virkeligheten, som people dress up their dogs.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Og jeg tenkte sånn, det fikk meg til å tenke, what animals are already in drag, right? Mm-hmm. Right? Mm. Du har liksom pingvinene, de er litt sånn, de har litt dress på seg.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Det er sant, og noen av dem har jo sånne der hvite, fluffy, ja. Fancy ja. Eyelashes. Og...
1: Mm-hmm.
2: Så jeg tenkte å dypdykke litt inn i det, og snakke litt om det temaet.
0: Mm. Ok, jeg elsker det. Dette vet ikke du om meg, men sånn, jeg elsker dyr. Jeg elsker alle dyr. Litt problem med edderkopper, gøy at du nevnte det, men jeg har nå en edderkopp som har flyttet inn permanent på badet mitt, og jeg jobber så hardt med at vi skal bli venner. Jeg manifesterer, jeg er ikke redd for edderkopper. Aldri vært redd for edderkopper. Jeg ble ikke redd for edderkopper som liten. Jeg ble ikke født med en arachnofobi. Aldri skjedd. Aldri skjedd. Hvis du har navnforslag til edderkoppen på badet mitt, hit us up at lobbyen på Instagram. Men jeg elsker seriøst dyr. Alle dyr.
2: Hva type edderkopp er det snakk om her?
0: En svær motherfuckings jævel, ass. Fy faen. Hun er veldig søt. Jeg elsker henne. Ja, ja.
2: Er det en sånn edderkopp med lange bein?
0: Det er sånn klassisk kjelleredderkopp. De som
2: okay.
0: vokser seg så insane svære, liksom.
2: Ja.
0: Jeg fant henne i vasken min en dag, og hun dekka liksom hele sluket i vasken. Veldig, veldig søt.
2: Sitter du mens du liksom sitter og gager?
0: Jeg pussa ikke tenna den kvelden.
2: Nei.
0: Nei, jeg gjorde
2: det
0: ikke.
2: Det skjønner jeg veldig godt.
0: Ja,
2: du kunne tatt det i dusjen, da.
0: Jeg pussa tenna i dusjen?
2: Ja, altså.
0: Jo, jo, men da må jeg jo gå forbi. Da, jeg må fortsatt i tannbørsten står på vasken, liksom.
2: Sant. Man vet aldri hva de gjør på
0: kursen. Ah, de hopper. Hoppe edderkopper. Oh, ja, nei, men ja, glad i dyr. Glad i, ja. Bra tema. Men jeg prøvde å på en måte researche dette. Det kan hende vi er litt på samme spekter. Jeg liker godt når ting har svar. Så jeg var sånn, researche hvilke dyr. Googler, hei Google, hvilke dyr driver med drag? Jeg fant ingen.
2: Nei.
0: Og da betyr det at man må tenke selv.
2: Ja. Ja, fordi det er derfor jeg har med meg denne fine boka som jeg skulle nevne. Som heter Decolonize Drag.
0: Oh my god!
2: Fra godeste Karim Kubjatani, som er denne boka brukte jeg faktisk på bacheloren min.
0: Oh, ja.
2: Veldig, veldig resourceful. Og den snakker litt om hva drag er.
0: Ja.
2: Men det er hovedsakelig en sånn mennesketing som vi har funnet på. for å bryte baner mellom det performative og det, det som skjer på liksom, gata og virkelighet. Da. Og at drag på en måte bryter baner med normer, raser, prejudice, alle disse, oh, gender, sexuality, alle disse tingene her. Og det har de jo ikke i dyreverden. Som på en måte kan du si at drag ikke finnes i dyreverden. Men det er litt gøy å undersøke det likevel.
0: Mm-hmm.
1: Og det, ja, noe jeg synes er altså, så gøy er jo at i fugleriket, altså,
0: ja.
1: Famously, mennene er liksom the flamboyant ones, det er de vakreste er mennene.
2: Mm.
1: Og de skal liksom danse, og det er en fugl, jeg husker ikke hva den heter, men den har svære puppeaktige greier. Det, jeg så det i en dokumentar på Netflix, David Attenborough, så klart.
0: Slame.
2: Ja.
1: Og den bare liksom svunger puppene sammen og lager en sånn klokklyd. Ja.
0: Men det synes jeg er interessant at i fugleverden, dyreverden, så er det er helt greit. Det er helt vanlig at det gjerne er hannen som er den
2: mest eksentriske.
0: Ja. Og så tar du det inn i menneskesammenheng. Og da er det plutselig lite mandig.
2: Ja.
0: Og dette var, hva skjer der?
2: Dette var også noe igjen, jeg så på det store nettet.
0: Ja,
2: der finner man masse gøy. Men på...
0: Du hørte det først på lobbyen.
2: Ja.
0: På internett, dere. Der finner man masse gøy.
2: Ja, finner masse gøy. Stol på meg, folkens. Kors på halsen. Men ja, der så jeg liksom en Instagram-reel, og der var det noen som snakket om det skiftet som skjedde på sånn 1800-1900-tallet, der mennene tok seg tilbake med the fashion, which was the renaissance, og hele den pakka der. Fordi menn var egentlig veldig eksentriske, mer eksentriske enn damer. Det var jo korsettet.
0: Korsett, høye hæler, parykker. Ja.
1: Sminke også.
0: Absolutt,
1: vel?
0: Absolutt, jo,
2: tror jeg. Ja, barokksminka.
0: Ja.
2: Det var jo mennene som startet alt det, og så har det dvinlet på grunn av at det skjedde noe... the French Revolution happened, basically. Og da var det masse oppstand mot hierarkiet som hadde denne fashion. Så det ble en blomstring på en måte av the arbeidsfashion. Arbeiderfashion.
0: Ja.
2: Så da begynte mennene å kle seg litt mer sånn kjedelig. Og det har liksom ikke kommet tilbake igjen da.
0: Mer noen praktiske... Ja,
2: litt mer praktiske tøy. Og det er derfor du har det sånn svære baggy jeans nå, fordi det kommer opprinnelig fra arbeiderverden.
0: Ikke sant. Ja. Jeg fant et dyr da. Det var sånn en type krabbe som driver og fester sånn alger og sånn svampelegmer og sånn rundt på kroppen sin. Sikkert mest for kamuflasje, men jeg bare, that's drag, tenker jeg.
2: Ja, 100%. Det er jo, de kler seg jo opp. Jeg vet ikke om dette her er for å liksom attraktivisere seg for damer eller for motsatt kjønn. Nødvendigvis, laste du noe om det?
0: Nei, det var for kamuflasje, ja.
2: Det var for kamuflasje, men fortsatt, det er litt sånn... Ja. Og kle seg opp for å liksom, you know, pynte seg litt. Og så er det jo det mer liksom, de tar på seg, det mer blir.
0: Ja.
2: Fordi det er jo det som skjer med liksom, disse barnacles-greiene, de går jo ikke av. Så det er jo på en måte et kostyme de tar på seg.
0: Det er bare kanskje litt av en annen grunn. Eller man kan jo argumentere med at drag også er noe man tar på, kanskje for å kamuflere sider av seg selv.
2: Ja, det jeg har en quote fra... Jeg husker ikke helt hvem det var fra, men det er basically noen som sier, jeg tror det er en norsk dragqueen som sier dette, men basically alt er drag.
0: Ja.
2: Spesielt det som skjer på gata nå, at the performative male, kind of. Det er jo drag i sin måte, fordi mennene gjør seg jo veldig om til å være dem de egentlig ikke er, og så ta på seg en annen liksom, mannerisme og kostyme, for å attraktivisere seg for damer, på en måte.
0: Ikke sant? Så det, alle menn er drag kings, liksom?
2: Ja,
0: basically.
2: You can si det. Det er bare det de mangler, er kanskje sminka. Og the wigs and, you know.
0: Men, ja, likevel. Ja, jeg liker den tanken. Det er sånn RuPaul sier, we're all born naked, and the rest,
2: and the rest
0: is drag.
2: Is drag.
0: Mm-hmm. Fordi alt vi tar på oss er jo for å, på en måte, kle oss opp og presentere noe til verden.
2: Ja.
1: Men Reini, har du noen dyr du tenker å fremheve i forhold til som ser ut som liksom de holder på med drag, for eksempel? Eller som bare er veldig divalicious?
2: Ja, jeg har et par, og de skal jeg også snakke om litt senere, tenker jeg. Og det er for en sånn hovedsakelig, hva man kaller det? Kattedyra som tiger og cheetah og cougar. Det er liksom måten de beveger seg på er veldig sånn
0: sensuelt.
2: Sensuelt. Og så løver og de er veldig, i hvert fall mannene, de har liksom maner, og det er lengre maner de har, det er liksom større status de har da. Og så gjør de ingenting annet enn å bare late seg.
1: Ja, de er noen diva.
2: Ja, 100%.
0: That wig, og så bare none of the effort.
2: Ja, 100%.
0: Men, ok, vi har jo allerede en fugler, men også fisker. En insane verden. Men også der, fisker kanskje ikke så mye sånn med utseende presentasjon nødvendigvis, men der er det så veldig mye gøy når det kommer til kjønn. Klovnefisk for eksempel, der er det jo en kvinne, holdt jeg på å si, kvinne? Er en kvinne en fisk? Den kvinnelige klovnefisken er liksom sjefen i flokken, og så har hun en mann, men hvis hun dør, så skifter mannen da kjønn og blir den nye kvinnen i flokken. Dette fortalte jeg til en venninne i stad, da vi snakket om hva vi skulle snakke om på denne episoden, og vi bare,

0: musikkprogrammet Bra Trommis.
1: Hallo, hallo, hallo, og god kveld, våre kjære lyttere. Dere hører nå på Bra Trommis. I dag har vi med oss veldig mye bra nisjemusikk, som vi skal snakke masse om. Så forhåpentligvis får dere et par nye bangers på spillelisten deres. Og i dag i studio så har vi med oss Mia.
2: Hallo,
3: hei.
1: Lars.
4: Hallo.
1: Augustin.
5: Hallo, det er meg igjen.
1: Teknikeren vår Marvello, og meg selv Natalie. Men før vi starter selve programmet, så kan vi ta en liten check-in. Så hvordan har du det i dag, og hvordan har helgen din vært, Mia?
2: I dag så har det faktisk veldig fint. Jeg fikk slappet av mye i helgen. Jeg lærte meg et nytt ord som jeg liker veldig godt. Det er å flanere. Det betyr å vandre meningsløst rundt i bybildet. Mm. Så jeg har gjort mye av det i helgen. Jeg var på Historisk museum for første gang på mange år. Og i dag har jeg bare lest. Så nå er jeg tilbake i hverdagen.
1: Ja, det hørtes veldig koselig ut. Hva med deg, Lars?
4: Jeg kom tilbake fra Kreta på lørdag. Vært på familieferie. Det var deilig. Jeg tror jeg har blitt litt brun. Sats på det.
1: Jeg kan se det. Du har blitt litt tenn. Hva med deg, Justin?
5: Ja, nei, jeg var litt uggen i før helga, så jeg tok en veldig rolig helg. Men så var også mammaen min på besøk i Oslo. Så jeg var og spiste litt lunsj med henne og tanta mi, og tanta mi sin svigersøster. Så det var veldig hyggelig.
1: Så hyggelig.
5: Og, men i dag, veldig bra. Startet dagen for 13 timer siden på live på musikkprogrammet Våkne her på Radio Nova. For 13 timer siden da. Så det er litt rart å være her i studio igjen. Og så er det samme dag, men jeg sov imellom. Ja.
1: Ja.
4: Nei, men det er sterkt.
5: Ja.
1: Ja. Det er veldig sterkt. Ja, å våkne så tidlig. Jeg våknet sånn i ett-tiden, fordi jeg var på en avskedsfest til en kollega natt til i dag. Og ja, litt trøtt, men har gledet meg til sending. Og nei, for å snakke litt om min helg, min helg har bare vært veldig rolig og fylt av å gå på bursdagsfest, avskjedsfest og bare slappe av, men også forberede meg litt i dagens sending. Og med det så kan vi gå inn til vår første låt. Det er en låt som jeg har tatt med, som heter Five Stars av Bojan og Falcone.

0: Som sagt så hørte dere på Five Stars av Bojan og Falcone. Og måten jeg vil beskrive denne låten, eller denne duoen i det hele tatt, de er ikke en fast duo, men de har samarbeidet før på et par andre låter, og hver eneste låt de har laget sammen har jeg forelsket meg i, blant annet denne som er en ny låt. Og det er bare en elektrisk duo som lager funk, disco, pop, magi hver gang de kombinerer sine talenter. Og no pun intended, men denne sangen er 5 stjerner etter min mening, fordi det er bare en feel good låt. Det har mange variasjoner produksjonsmessig utover låten. Det er så mange interessante elementer de introduserer, tar vekk for å gjøre sangen da spennende å lytte på, slik at man følger med under hele låten, siden låten er 4 minutter, og med tanke på hva industristandarden er, så er det ganske langt for en sånn type pop-låte. Men jeg liker den veldig godt for hvor good feel den er, og hvor bra produsert den er. Sånn en modern touch på en sånn litt retro-stil av en låt. Jeg vet ikke om dere er enige. Har dere noen tanker rundt låten, Mia?
1: Ja, altså jeg synes bare den var utrolig deilig å høre på. Det er ikke sånn type musikk jeg pleier å høre på til vanlig egentlig, men den var veldig sånn, ja, den var veldig behagelig, og jeg ble litt glad i den når jeg hørte på den.
2: Omsider. Veldig god vibes. Hva slags sjanger er det her?
0: Det er et godt spørsmål. Det er sånn, jeg vil kanskje kalle det mer sånn modern, new funk, new disco type. Right. Jeg tror det er en sjanger som heter new disco. Sånn, den type tror jeg, innenfor det, vil jeg si, det sjangeren er. Men det er vanskelig å si. Det kan være en kombo av litt diverse sjangere.
2: Ja. Mm. Det kan hende bare jeg som har vært på Kreta akkurat, men jeg følte det var veldig sånn sommer-vibes. Mm.
3: Jeg tenkte faktisk også på det, at det føltes litt ut som at det var sein-sommeren, som på en måte prøvde å holde seg litt igjen i høsten. Det var liksom dit det tok meg i hvert fall.
0: Ja, nå som dere sier det, det er samme assosiasjon tror jeg også hadde, som passer jo veldig fint at denne sangen kom ut i september, som er sånn på rett etter sommeren er ferdig. Kanskje det var håpet deres med låten. Ja, nei, det var en veldig god låt. Neste låt som vi skal gå inn til har vår gode venn Lars kommet med.
2: Yes, den har jeg med. Dette er fra en søskenduo fra Michigan som heter Bimbo. Og jeg må bare forberede dere på, de har kommet med sitt første album nå. Det kom for, jeg tror det kom på fredag nå. Mm. Og det har det beste navnet jeg noensinne har hørt. Her kommer den. The Bimbonacci Sequence. Er ikke det et herlig navn?
1: Ja, jeg har solgt allerede.
0: Ja. Jo.
2: Og dette er, jeg vet ikke hva jeg tenker det skal være når det er dette navnet som er på albumet, men jeg tror ikke dere forventer denne låta, som er mattete, litt sånn matterock-greier, med en sånn kunstrock.
3: Ok.
2: Og jeg følte at det var det mye av albumet var. Så her er da Bimbo med Things Keep Getting Worse.

0: Der hørte du Things Keep Getting Worse av Bimbo. Og ja, altså den sangen representerte den titelen veldig, veldig godt på slutten der, med tanke på intensiteten. Likte måten, det ble bare mer og mer intens mens hun sa Things Keep Getting Worse på slutten der. Hvordan fant du denne låten, Lars?
1: Oi, jeg tror jeg hadde blandt meg langt ned, du vet, hvis du er på Spotify eller Tidal eller hva du er på, og så er du på denne artisten, og så er du på artister som ligner på denne artisten, og så blander du på det, og så bare er det sånn rabbit hole, og du er inne på liksom 6 nivåer med ting som ligner på denne artisten. Og så hadde hun gitt ut noe akkurat, så det var flaks egentlig.
2: Perfekt.
1: Og Augustin, de hadde et spørsmål.
3: Ja, jeg lurer på, jeg tenkte jo, siden at du faktisk er trommis da, så lurte jeg på om du kanskje hadde peiling på hvordan taktart det her var, for det var vel i 4/4 akkurat.
1: Nei, jeg er litt usikker, jeg har ikke tenkt, jeg kommer ikke helt frem til noe, men jeg tror den går på en måte i 12 med 3+2+2+2+3, så tolv sekstendeler, og så må du dele opp det som du vil.
3: Gøy.
1: 5+7.
0: Så gøy. Ja, nei, det var en interessant rytme til den låten. Og nei, det var veldig intens og litt deilig.
2: Ja, jeg satt veldig pris på litt, det er veldig sånn grungy vokalene. Jeg kan ikke så mye matte-rock eller så mye rytme her, men de likte jeg veldig godt.
1: Ja, digg låt.
0: Det var en veldig digg låt.
4: It's from the drum. It's from the drum.
5: We're taking over. Bratromis at Radio Nova. Nova. Nova.
4: Bitch.
5: Motherfucker.
6: Fuck ass.
5: Your mom.
7: Your father.
8: Your niece, bitch.
0: Da skal vi snakke litt om, eller har du lyst til å snakke litt om neste låt, Mia? Det er du som har kommet med en låt som heter It's Such a Lovely Day av Zero Bats.
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg følger en litt naturlig overgang fra It Keeps Getting Worse, for det er ikke akkurat en veldig lovely day de synger om i den låta. Men ja, Zero Bats, det er jo et band jeg har hørt på en liten stund. De ga vel ut den første låten i fjor i januar en gang. Og de spiller litt sånn det de sier som er no way, veldig sånn synthpunk og sånt. Så det er litt, ja, jeg vil si det er litt sånn gotisk inspirert tekno, typ. Litt postpunk tekno. Okay. Som kan være veldig bra, kan være veldig merkelig, men jeg synes at de her klarer det ganske greit. Så du får veldig lyst til å skrike, men du får også lyst til å gå rundt i en lang svart trenchcoat og se litt sur ut.
0: Oh my god.
2: Så
0: that's amazing.
2: Nå det her drar kanskje oss litt lenger inn i høsten og vinteren da, enn det vi startet med. Men,
0: ja. Oh, men jeg er spent. Jeg gleder meg til å høre på låten It's Such a Lovely Day.

0: Ja, nå hørte dere på It's Such a Lovely Day av Zero Bats, og den beskrivelsen du ga var veldig accurate, syntes jeg.
1: Ja, jeg har hørt på den før, holdt jeg på å si.
2: Nå i hvert fall er det en bra dag.
1: Men jeg begynte å tenke på det, det kan jo være at jeg hadde en skikkelig, skikkelig bra dag. Jeg har ikke hørt nøye nok på resten av teksten, så det kan jo være at det er sånn de uttrykker at jeg er lykkelig.
0: Ja, og jeg kan se for meg den assosiasjonen du lagde med svart trenchcoat, sånn, dette kunne ha passet i en sånn Blade-film, når han går etter alle disse vampyrene og sånn, eller en gammeldags Shaft-film, fordi han elsker jo trenchcoat.
3: Det dere som ikke hører på, ikke vet at vi hørte på denne her før vi hadde sending, og nå sitter vi faktisk alle i studio i svart nær-trenchcoat. Og det er sant, det gjør vi. Ja.
0: Og solbriller.
1: Ja, kan ikke se en dritt.
2: Ja, det renner mascara fra øynene.
0: Vi er alle egentlig veldig ukomfortabele, men likevel er vi her og gir dere en sending.
2: Jeg har aldri hatt fishnets på før.
3: Du klær dem, altså. Ja.
2: Men jeg synes det er litt sånn fint, fordi at jeg tenker som en person som liker å høre på litt aggressiv musikk, må jeg også ha musikk å høre på når jeg har en god dag. Eller kanskje det er litt sånn manifestering på sånn, i dag var så dritt, jeg må, i dag er en bra dag, i dag er en bra dag, i dag er en bra dag. For det er jo litt den følelsen låta gir.
0: Definitivt. Og det er alltid bra å ha en sånn banger i banken, just in case.
3: Jeg synes det er litt sånn public image vibes. Nå har jeg lenge hørt på det, jeg skal ikke...
1: Nei, jeg skjønner assosiasjonen.
3: Men veldig kul postpunk. Er det lignende resten av musikken deres på det?
1: Noe av det, men de har en del forskjellig, men mye av det er i det postpunk-skiktet som vi hørte her.
3: Alright.
0: Neste låt har jeg tatt med meg, som heter Looking Back, av en norsk soul duo som heter Edel. Og jeg har vært litt excited å snakke om dem, fordi jeg digger musikken deres. Og dette kommer til å være en kontrast fra forrige sang vi spilte av, fordi denne er en ganske følsom, personlig og varm låt. Selvfølgelig den blir litt mer intens utover låten, men låten er utrolig fin. Og måten jeg hadde beskrevet musikken til Edel er at den er veldig personlig, varm. De har veldig mange fine låter. Jeg synes de er så undervurdert som en duo. Og

Altså, den sangen er så praktfull. Altså, jeg blir jo... Eller første gang jeg hørte den låten, så ble jeg faktisk litt emosjonell. Sånn favoritt, en av favorittlinjene mine i låten er «Holding myself while letting go, I put my trust in a better tomorrow». Det, jeg bare synes det er så fin linje og så effektiv. Og de repeterer den linjen på slutten av låten, og sluttdelen er desidert favoritten min. Altså produksjonen av låten får... stemmene deres, og de er allerede stemmen deres er allerede veldig fin og veldig sterk, og den bare opphever det og får det til å føles så stort, i hvert fall på sluttfasen av låten, og jeg elsker at helt på slutten av låten så hører du støy, og det kan være det støyet som befinner seg inne i et studio eller det rommet da du recorder musikken din inn. Og en fun fact om denne låten var at som artistene selv har fortalt på sosiale medier, de skrev denne låten i Malawi i vinteren 2024 på en sånn låtskrivereise. Og sangen handler om hvem han har vært, hvem man blir og hvem man er villig til å gi for det. Eller hva man er villig å gi for det. Og de har i det siste aktivt postet mer på sosiale medier, fordi de... prøver å få frem artist-imaget sitt, kanskje på en annerledes måte enn det de har gjort før. Og 2. oktober så skal de ha en gratis gig på Munch gjennom Ung Lyd. Så til de som lytter, hvis dere likte denne låten, så har jeg anbefalt å gå på den giggen. Dessverre har ikke jeg mulighet, fordi jeg jobber den dagen, og prøver aktivt å bli kvitt den vakten, men det er vanskelig for

0: Det är en fredagsvakt. Men gärna gå på den giggen. De synes de lager så fin musik. Augustin?
1: För så vidt, hvis dere likte det også, hvis jeg ikke tar helt feil, så er denne låta også nå aktuell på A-lista til Radio Nova. Så hvis du likte den låta, så er det bare å høre masse på Radio Nova. For da blir den spilt.
0: Ja. Mm. Har dere noen tanker rundt denne låten, Lars?
2: Det er fin. Veldig deilig produksjon. Stort og frodig.
3: Jeg bare synes det var utrolig deilig. Det ble litt gåsutstemning på slutten der, når de drev og begynte å kutte musikken. Og, ja, det var veldig stort, stort lydbilde.
0: Ja, ja, pauser.
3: Det var veldig fint.
0: Ja, pauser er så effektivt. Artister bør gjøre det oftere. Det er jeg så svak for. Det var så nydelig. Ja, nei, nå skal vi ha et lite innslag fra et intervju som vår kjære Augustin har...
1: Og Aslak.
0: Og Aslak, takk skal du ha, som har utført. Kan du snakke litt om intervjuet, Augustin?
1: Ja, og all ære til han Aslak her, altså, for han har vært intervjueren og har klippet sammen intervjuet. Så det her er virkelig, her føler jeg hans intervju. Men vi har vært så heldige at forrige vekka på tirsdagen så fikk vi besøk av... Han August fra det hyperaktuelle bandet Superfuck til en liten samtale hvor vi pratet om alt fra øl til musikken og folkene bak musikken. Da. De spilte jo nå konsert her i Oslo på fredag på Café Herverk. Og så hadde de, det fikk jeg dessverre gi dratt på, for jeg var, som du også var på den konserten du ville dra på, støkk på jobb. Men jeg fikk snakke litt med dem på, de hadde sånn platesignering og kaffe og vaffel på Tigerschappa dagen etterpå, så da svingte jeg innom og fikk meg noen klistermerker og en plakat som jeg hengte opp på stua. Men utrolig stilig album, så det var utrolig gøy å få intervjue dem nå, som de er i oppstartsfasen av deres liksom, utgitte karriere.
0: Mm. Ja, nei, jeg gleder meg til å høre dette innslaget her.
4: Den 4. september slapp bandet Superfuck si debutskive, selvtitulert med utropstegn. Vill og utemma, men likevel tilgjengelig, med en knapp spilletid på bare 30 minutter. Albumet vakte stor begeistring hos oss i Bra Trommis redaksjon, og noen av oss fant ut at i den norske musikkhistoriens, for ikke å glemme musikknerderiets tjeneste, ville det være en uting å gå glipp av å slå av en prat med dem nå i begynnelsen av deres lovende kunstnerskap. På tirsdag den 22. september fikk vi besøk av han August Ramstad, saksofonisten i bandet, på Radio Nova sine kontorer, hvor han Aslak i Bra Trommis slo av en prat med han om musikken og musikerne bak det. I salgbarhetens navn må man av og til kategorisere band som Superfuck med utilgjengelige begreper og utstrakte sjangerskildringer som No Wave eller Avantgarde Jazzrock. Problemet med det er at det blir rimelig intetsigende og utilgjengelig for den gjengse musikklytter og kan oppleves restriktiv for kunstnerne bak. I løpet av intervjuet får du derfor heller bruddstykker av Superfuck sin musikk, men vi vil oppfordre alle til å gå inn og høre på verket i sin helhet. Et album vel verdt å sette utropstegn bak, mener vi. Superfuck spiller på Café Herverk i Oslo på fredag den 25. september og kommer tilbake til byen den 18. november for å spille på Victoria Nasjonale Jazzscene.
5: Yes, du kan få lov til å introdusere deg selv hvis du vil.
6: Hei, jeg heter August, spiller i Superfuck.
5: Yeah, du spiller saksofon, men også noe annet.
6: Ja,
5: stemmer det?
6: Jeg spiller saksofon, to saksofoner. Mm. Tenorsaksofon, som er, den er gull, den jeg spiller da. Den kan være sølv også, men det er ok.
5: Det går for gull, det er en gull mann.
6: Mm-hmm. Og så den, så spiller jeg baritonsaksofon. Og den er litt stor.
5: Yeah.
6: Den er litt mørkere. Og så den er sølv da, den jeg spiller.
5: Yeah.
6: Så jeg har gullsaksofon og sølvsaksofon.
5: Ah. Rått.
6: Ja.
5: Ok, hvis du bare kunne drikke en av de tre store, som er pokal, seidel eller barøl, for resten av livet.
6: For ikke Bjørnsson og Kjelland.
5: Nei. Nei, jeg snakker vi pokal, seidel eller barøl.
6: Æsj, ja, men det er åpenbart barøl. Altså, det er jo bare et svar. Barøl er så geitet med sausen. Altså, det smaker kanskje litt høyere, men det er dritig.
5: Før vi ble anklaget for å drive alkoholreklamen, så tror jeg vi kjører videre og prater om litt musikk. Som egentlig, hvorfor du er da?
6: Okay.
5: Vil jeg tro.
6: Ja.
5: Jeg har lyst til å bli litt bedre kjent med Superfuck som band.
6: Ja.
5: Og så lurte jeg på om dere er dere en gjeng med det man vil kalle lærde musikere, eller er dere mer sånn hobbyrockere som har plukket opp noen instrumenter her og der og begynt å spille?
6: Ja, det er jo Bra spørsmål. Mm. Jeg ville nok sagt at vi er mindre lærde enn mange andre band.
5: Mm.
6: Sikkert. Mm. Jeg kan jo snakke for min del, altså. Jeg har spilt gitar. Jeg har plukket opp.
5: Mm. Du har spilt gitar?
6: Jeg har spilt gitar mye lenger enn jeg har spilt saksofon.
5: Shit.
6: Og lært meg selv å spille på en måte. Mm. Så plukket opp saksofon for å bytte instrument, for jeg holdt på å dø av å spille gitar. Mm. Og så...
5: Holdt på å dø?
6: Ja, så lærte jeg meg selv å spille saksofon da. Så ja. Jeg har ikke hatt noen lærer eller gått noen studier eller noe for det.
5: Nei. Kult. Jeg får litt integral til det.
6: Altså, de låtene vi har gitt ut nå, den platen vi har gitt ut nå, det er liksom et resultat av å... Jeg skjønner ikke hvordan vi har laget det engang, for det går ikke an å liksom sette seg ned og komponere det på, på et skrivebord.
5: Nei.
6: Det er noe som har kommet ut av at vi har... Eller, la oss si, noen har kommet med en idé, og så... Mm. Spiller vi den ideen, og så på en måte bare baller det på seg.
5: Yeah.
6: Det andre sporet på skiven, så det river igjennom, det er 12 minutter lang låt. Yeah. Men den spilte vi på vår første konsert noensinne. Vi Shit. Hadde 2 uker eller noe på å skrive musikk. Men den låten, det var 2 minutter orgelintro, og så hadde den ikke det saksofontema-melodien. Og så var det bare, og den tror jeg var til 18. minutter da vi spilte den første gang. Så jeg skjønner ikke hvordan den har blitt sånn som den har blitt, men det er 1 år med kontinuerlig spilling og liksom å improvisere frem nye deler som har på en måte endt opp sånn da. Vi vant noe som heter Eggstock Festival,
5: ja.
6: Som er en
5: Stemmer det.
6: Årlig sånn slags bandkonkurranse i Bergen, som er arrangert av AKKS.
5: Ja.
6: Og så fikk vi førsteplassen her, og det betyr at vi fikk veldig mange gigs, ja. Som bare er ferdigbooket. Så var... Men, ja, så da...
5: Hvordan var det da?
6: Ja, det var jo utrolig stas da.
5: Ja.
6: Og, så det gjorde at vi fikk muligheten til å spille veldig mye, og liksom faktisk jobbet med materialet vårt da.
5: Mm.
6: Og det som er litt funnig er at vi nesten alle de gigsene vi fikk, det var liksom, da hadde vi en timeslot på en halvtime.
5: Det blir 2 sanger da.
6: Ja. Men du legger kanskje merke til at platen må vare akkurat 30 minutter.
5: Ah, ja, det har jeg ikke tenkt på. Det er, ja, det er sånn, setter dere.
6: Det er sånn underbevisst sånn, vi har komponert til en halvtime.
5: Ja.
6: Fordi at vi har bare hatt en halvtime spilletid.
5: Shit.
6: Det har på en måte vært en måte for oss å trykke så mye av hva som er oss inni en halvtime.
5: Det er mye musikk, ass, på ja, kort tid. Jeg er veldig, veldig, veldig glad i den River igjennom.
6: Ja.
5: Det var første låta som ble introdusert av dere. Og nei, hva skal man si? Den river igjennom meg også. Den var faen med smell, ass.
6: Ja, kult.
5: Albumcoveret.
6: Mm.
5: Hvordan kom det til? Er det noe som er spesielt laget for albumet? Hadde dere noen instrukser til kunstneren?
6: Ja.
5: Hvem er det som har laget det?
6: Det er en som heter kreditert som Aksel Torbjørnsen, som har malt maleriet for oss.
5: Mm.
6: Så det er bestilling da. Vi hadde en open call på Instagramen vår, og da svarte de oss og med et forslag, og det var så veldig annerledes ut enn det endte opp som.
5: Mm.
6: Så da har vi jobbet ganske tett med kunstneren for å liksom få det til å vekke den følelsen som vi ønsker å kommunisere. Da.
5: Mm.
6: Veldig fornøyd med resultatet på coveret. Mm. Ja.
5: Sangene på albumet er jo for det meste instrumental, bortsett fra Pig Apple.
6: Riktig.
5: Og selv i låta Pig Apple, så nevnes jo ikke ordet Pig Apple
6: Nei.
5: Heller.
6: Nei.
5: Så jeg er litt nysgjerrig på hvordan dere kommer opp med låttitlene.
6: Jeg fant det på.
5: Du fant det på?
6: Mm.
5: Hva er et Pig Apple egentlig?
6: Det er et hallucinogen. Så på latin heter det datura stramonium. Og det er sånn hvis man spiser, så tweaker man ballet. Da får man sånn mareritt-tripp. Ja. Men det har ikke noe sammenheng. Det er Nei. Bare et ord som er flott.
5: Mm.
6: Og som klinger godt i kjeften.
5: Rått.
6: Ja. River igjennom, det kommer fra en vits vi hadde kanskje på en av første øvingene våre. At okay. Vi satt og loket og drakk kaffe alt for lenge, tror jeg. Og så kom vi på en sånn stavangersk karakter som sa vi bare skal rive igjennom alle changesene. Bare rive igjennom. Og de som ikke kan så hipp og lingo, så changes det liksom akkordskiftene i en låta.
5: Ja.
6: Så det er liksom å rive gjennom alle...
5: Rive gjennom?
6: Rive gjennom alle changesene i låta, liksom bare gønner på.
5: Jeg lurer på, er det spesielt noen band eller plater som er spesielle inspirasjonskilder da, til dere som band, eller den plata er spesifikt?
6: Jeg kan jo snakke for min del da, ja. I hvert fall, siden jeg som sitter her. Så vil jeg jo si at musikalsk er jeg veldig inspirert av, jeg for min del er spesielt inspirert av første skiven til Black Midi,
5: Slagenheim.
6: Ja. Så det har vært et stort, en stor plate for meg da. Og så har jeg jo blitt opptatt av litt sånn freaky jazzmusikk, som ikke har så mye med Black Media å gjøre. Så jeg for min del er spesielt inspirert av, liksom, det er en saksofonist som heter Kjetil Møster, som har et soloprosjekt som heter Møster Utropstein, som er utrolig flott. Men vi har veldig mange innflytelser, og jeg skylder de som kom før oss mitt liv. Det er ikke noe å skjule at vi er dritt inspirert av masse forskjellige. Ja.
5: Er det stort sett samme type folk som trekker til konserten, eller er det litt sånn annerledes crowd, avhengig av hvor dere spiller?
6: Ja, det avhenger nok litt, men det er nok litt rød tråd. Vi er litt forsiktige med å knytte oss for tett opp mot jazz-Norge, på en måte. Eller liksom kalle oss for et jazz-prosjekt, eller bare spille jazz-venues, liksom. Jeg føler prosjektet vårt resonerer godt med bookere og arrangører som arrangerer på steder som for eksempel Café Herverk, da, når vi spiller på fredag, for eksempel. Og vi spilte på Boksen, så det er sånn råttereir, som lukta piss. Men det var jævlig kult å spille der, da. Så vi kan på en måte spille på Boksen og på Victoria Nasjonalscene, og det gir like mye mening, da.
5: Ja. Jeg er enig. Jeg kan se for meg et superfuck i liksom begge miljøer.
6: Ja.
5: Et sted der det lukter piss, og et sted der det lukter kanskje sigar, ikke jeg vet ikke. Jeg hadde vært på Victoria. Men kult. Generelt, da, hvordan vil du si, liksom, for dem som ikke vet allerede, hvordan ser en superfuck-gig ut? Hvordan ser publikum ut? Hvordan ser dere ut?
6: Ja, vi ser jo vanligvis ut som vi pleier.
5: Hvordan pleier dere å se ut?
6: Svett. Noen ganger uten skjorte. Så jeg kan bare se for deg. For å se for deg hvordan det ser ut. Publikummet vårt, eller de som kommer på konserter, er ofte studenter eller folk i 20-årene, liksom. Eller, vi har også overraskende stor målgruppe med folk som er liksom par 5 år yngre enn oss. Som er liksom kanskje VG3, akkurat blitt ferdig på videregående.
5: Ja. Shit.
6: Som kommer på konsert også.
5: Da er vi nesten ved veis enda, altså. Har du veldig, veldig glad å prate med deg. Ja. Litt kjent med deg. Har du noe siste du kunne tenkt deg å si, så er det øyeblikket nå.
6: Hør på platen vår, og kom på konsert.
5: Ja. Yeah. Tusen takk.
6: Vær så god.
4: Hele dette intervjuet kan du høre på Radio Nova sin Mixcloud-profil. Takk til han August Ramstad i Superfuck som stilte til intervjuet. Intervjuet ble holdt og kleppet av han Aslak Hardang Nilsen og produsert av meg, Augustin Jung Eliassen.
6: Kommer på en sånn stavangersk karakter som sa vi bare skal rive gjennom.
0: Ja, altså, shout-out til Aslak. Det var veldig bra klippet. Det intervjuet var veldig interessant og veldig bra produsert, Augustin.
1: Tusen takk. Jeg er veldig stolt over det vi har fått til i dag. Det virker som at Superfuck var fornøyd med intervjuet også, som gjorde meg veldig glad å høre. Det er alltid fint med feedback. Hvis det ga mer smak, så er jo det her, som sagt, en kort versjon av et lengre intervju som vi har gjort. Det her er radioversjonen, da. Så på vår Mixcloud-profil, der man kan finne Radio Novas Mixcloud-profil, der man kan finne alle våre sendinger, ligger det da en 39 minutter lang versjon av det her intervjuet, der du får alle detaljene, altså.
0: You heard the man, please check out intervjuet.
5: Hold kjeft.
0: Ja, da skal vi høre på vår neste låt som Lars har kommet med. Vil du fortelle litt om låten, Lars?
2: Yes, da skal jeg ha med en låt av bandet Sex Magic Wizards.
1: Utrolig bra navn.
2: Fantastisk. Som er et kjempebra norsk progband som holdt på sikkert i snart 10 år. Består av, jeg skal bare blåse gjennom sine norske venn, og de er flinke til å spille, skal jeg blåse gjennom navnet. Det er Viktor Bomstad, Sigrid Aftret, Ingvald André Vassbø og Henrik Sandstad Dalen. Og de kombinerer prog med mye joik. Viktor Bomstad er fra Storfjord, og i tillegg til å spille gitar, så joiker han. Og den nyeste skiva er et dobbeltalbum. Og jeg hørte slippkonserten deres på Riksscena. Det var dritfett. Så dette må man sjekke ut. Og den låta jeg har tatt med her, som heter Transform, er det Sigrid Aftret, som er saksofonist og flutist, som synger på. Og det er også dritfett. Så her er Sex Magic Wizards med Transform. Transform.

0: Så dette var Transform av Sex Magic Wizards. Og ja, dette var en sang som bare gikk rett på, Lars.
1: Ja, energibombe.
2: Ja.
0: Mm.
1: Dette er et liksom konseptalbum som bygger på en av liksom de eldste. Det er vel en joiketekst som man har mistet melodien til, som heter Suola ya Noaidi, som betyr tyven og sjamanen.
2: Okay.
1: Som er en gammel tekst fra Sápmi som Mari Boine har tatt for seg, og som Moddi har tatt for seg, og som nå Sex Magic Wizards tar for seg. Og det handler da om sjamanen, altså Noaidi, som er en slags prest innenfor sånn der, hva kaller man det? Animalisme.
3: Du kan vel si det, altså den samiske folketroa?
1: Ja. Det har sett, ja, man har jo sånn samisk tromme som de bruker, som man tror har blitt brukt til det da. Og så...
3: Runebomma?
1: Ja. Og så er det om en norsk prest, tror vi da, som er tyven, som handler om koloniseringen av Sápmi, og ja, konflikt om land, men som de har tatt for seg i et veldig tøft, ordentlig bra prog-album. Mhm.
3: Jeg burde kanskje sagt folkereligion. Folketru har litt sånn konnotasjoner om at det er liksom overtru og sånne ting. Men som en som er veldig glad i å lese om forskjellige folketru og sånne ting, så var det bare positivt ment. Altså, den samiske folkereligion.
0: Mm. Ah, nei, denne låten var jo... Det var, som du sa, en energibombe. Og jeg vil gjerne, hvis det kunne ha vært mulig, sett hvordan produksjonsfilen så ut for den låten, fordi jeg vil se hvordan de plasserte ting og hvordan ting var satt sammen og hele, hva kan du si, teknikken da bak skapningen av låten.
2: Jeg har veldig lyst til å se dette på en scene, merker ja.
1: Det er dritkult. Victor Bomstad har på seg en sånn her maske som ser som en slags demon mens han spiller gitar og joiker, så det er rått.
0: Herlighet, den sangen var, den var crazy. Da kan vi også gå videre til vår neste låt, som vår gode venn Mia har tatt med seg. Vil du fortelle litt om låten?
2: Ja, denne her er da litt mindre crazy. Den heter Honning på havregrøt, og er laget av et band som heter Aladdin Oil. De er litt sånn visepoppete, litt sånn nostalgisk visepopp-typ. De beskriver seg selv som at de spiller den nye oljemusikken, som jeg ikke helt har klart å tolke hva det betyr, men det er noe å tenke på når man hører på det. Ja, det er en kvartett med noen karer som har spilt sammen i mange år, egentlig, men jeg tror ikke de har spilt sammen på det prosjektet her, for ganske nylig, for de har ikke så mye ute. Men dette er en ny singel som kommer på det nyeste albumet deres snart.
3: Er oljemusikk, er det kanskje sånn den litt sunnere versjonen av en smørsanger?
1: Wow. Så nå får vi en ekte crooner.
3: Ja.
1: Fantastisk.
0: Gjerne når dere lytter på denne låten, tenk over hvilke type olje dere assosierer låten med.
3: Det er gøy.
2: Det er gøy.
0: Jeg tror jeg har en mistanke hvilke type olje det kan være.

0: Dette var da Heimweg av Lovehead. Og denne kommer på deres andre EP, som heter Sommervind. Hva synes dere?
1: Jeg likte den veldig godt, men jeg ble litt, jeg prøvde veldig å høre etter, høre om jeg klarte å skjønne hva de sa. Og jeg kan veldig mye mindre tysk enn jeg trodde. Det eneste jeg skjønte var når de sa i refrengen den der «Jeg så en gang for mye», eller noe sånt, eller «Jeg ga det et for mye blikk». Eller,
0: ja, jeg hadde fransk på videregående, så jeg vet ikke.
1: Ja, ikke ta meg for, seriøst.
0: Men jeg regner med at «Heimweg» betyr «hjemvei».
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Og at «sommervind» betyr «sommervind».
1: Ja.
0: Og at «EP» også betyr «EP».
2: Extended play, faktisk.
0: Extended play, som da utvida spill.
2: Ja. Utvidet spill.
0: Ja.
2: Jeg synes det var utrolig stilig. Jeg elsket hvordan på måte, vokalen var dobblet, eller at de sang på en måte, i kor.
1: Mm.
2: Det ga meg nesten en sånn The Wall-følelse, uten at det var helt barnekoret som syng. På måte. At den har den samme, nesten hypnotiske følelsen. Mm.
0: Men sjekk ut her, ass. Og det er så inspirerende å se band som er bare ruttet på sosiale medier, eller de lager musikkvideoer. Og det virker som de gjør den mye selv. De har sikkert et bra støtteapparat, men det er, de er gode på... Eller alt de legger ut er veldig kult, så det er gøy.
3: Ja, nei, den låten hørtes utrolig bra ut, og veldig sånn interessante elementer som ble lagt til underveis.
2: Det kan hende at det er jeg som har gjerne råte, men jeg klarte jo å unngå å tenke på, også spesielt siden de er så ung da, at Lovehead kanskje kan være en ligma. En ligma balls.
0: Ja.
2: En I love head.
0: Men all merchen.
2: Love head, what?
0: I love head. Jeg sjekket merchen deres, og all merchen deres er I love head.
2: Ja, det er ikke jeg som
0: tenker. De selger en lighter med I hjerte head, så den kan du kjøpe.
2: Det skal jeg kjøpe til broren min. Jeg tror han hadde likt
0: det. Ja, gjør det.
2: Han er glad i sånn merch.
3: Jeg elsker hvor useriøs denne generasjonen er.
2: Det er veldig sånn apropos revolver når det kommer til bra trommis. For det var han, nå husker jeg ikke hva han heter, han ene super, den kjente norske produsenten som hadde Mjøndalen først, han som ble kjent gjennom det. DJ Broiler.
0: Ja.
2: Broder kjøpte en lighter, en Zippo-lighter, uten gass, en gang på en konsert til Broiler, som bare står sånn, han, Sig, vil du pule? Sånn, det føles nesten ut som at den har blitt laget av noen som ikke kan ordene.
0: Kanskje med Google Translate.
3: Men det er definitivt sånn type ting, hvis du ser det hengende et sted, du ser det, og så går du tilbake og sånn, forstår jeg, leser jeg riktig? Jeg elsker det, det er så gøy.
4: Trommis! Bra, trommis!
5: I henhold til Bra Trommis sine retningslinjer vil Bra Trommis meddele at ingen i Bra Trommis er vampyrer. Ingen i redaksjonen drikker, har drukket eller skal drikke blod. Blodpølse er ikke inkludert i den definisjonen, siden blodpølse strengt talt er lovlig fôr. Du hører på Bra Trommis.
3: Neste låt som vi skal høre på heter Min største fan, eller vann, av Kalsup.
1: Jeg tror det er min største venn.
3: Jeg som ikke kan lese i dag. Om forlatelse.
1: Det er svensk, det er vanskelig, jeg forstår det.
3: Ja, nei, jeg kan så vidt norsk, så svensk er enda verre. Dere kan le av den, det går fint.
0: Vi vil bare støtte deg, Natalie.
2: Nå følte jeg vi var litt i sånn gissel-situasjon.
3: Ja!
0: Le!
3: Har du lyst til å fortelle litt om låten, Mia?
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Kalsup er, som sagt, de er jo da et svensk band fra Örebro, og de spiller egentlig bare mest litt shoegaze, alternativ rock-typ. De ga ut et album i mars i fjor, som jeg hørte på gjennom hele vinteren. Det var veldig shoegaze, litt som Cocteau Twins inne der også, jeg synes det var veldig bra. Og nå kommer de med et nytt album om kun 3 dager, 2. oktober, hvis det er 3 dager til, så kommer de med et nytt album som heter Alldeles Fornæra, som jeg tror og håper på at kommer til å bli veldig bra. Men dette er i hvert fall en av de første singerne fra det albumet, som jeg likte veldig godt, så jeg har veldig høye forhåpninger nå også.
3: Ja. Ok, jeg er spent. Gleder meg til å høre låten.

0: Da har vi dessverre kommet til slutten av dagens program. Det har vært utrolig hyggelig. Tusen takk til dere som har lyttet på oss. Tusen takk til dere i studio, Mia, Lars, Augustin og vår tekniker Marvalo. Og vi er live her hver mandag fra klokken 7 til halv 9. Men bli på kanalen, fordi etter oss så kommer Sort kanal, og de har en rapport fra årets Roskilde-festival. Men før vi avslutter, så skal Lars få snakke om vår siste låt, som heter Heavy With Fruit av Carly Malone.
1: Carly Malone er en komponist, amerikansk komponist, som bor i Stockholm. Eksperimentell, driver mye med sånn dronemusikk, og hun har med seg på den skiva noen jeg har tatt med før, Lucy Railton, som spiller cello. Og dette er gitt ut på labelet Ideologic Organ, som har mye eksperimentell musikk, støy og drone og sekvensert musikk. Så det, ja, jeg gleder meg til å høre den her igjen.
0: Ja, den, jeg er veldig spent på denne låten. Augustin?
2: Ja, jeg ble sittende og lurer på om hun er slekt med han Post.
0: Post Malone.
1: Ja, det vet jeg ikke helt.
0: Ja.
2: Det kan være flere folk som heter Malone.
0: Eller hva om det er en...
1: Heter Post Malone Malone?
2: Han heter jo... Nei, han heter Austin Post.
0: Ja.
3: Så Post er det eneste han
1: spør. Kanskje Post Malone møtte Carl Malone, og så før han møtte Carl Malone, så var han pre-Malone. Så hadde de en hyggelig samtale med han.

0: synes det er passende.
1: Med da Bach-orgel, som jeg ikke vet helt hva er, men jeg ser for meg det er et gammelt slags kirkeorgel.
2: Det høres veldig stort og prektig ut.
1: Mm. Men jeg tror det er en sånn liten knøtt greie.
3: Heavy with fruit, liksom.
1: Heavy with fruit.
3: Sånn. Hva er en tung frukt?
0: Vannmelon.
1: Vannmelon?
0: Vannmelon.
3: Vannmelon. Ja.
0: Nei, det er for dårlig.
2: Ok, men altså, løken er jo ganske tett. Så hvis den hadde vært på størrelse med en vannmelon, det hadde vært ganske tung.
3: Ja, hele verden hadde grene. I mean, alle hadde vært et emosjonelt wreck hvis en løk var en vannmelonstørrelse.
2: Dette tror jeg er den beste debriefen.
1: Alt man gjør for å fylle litt tid.
2: Ja, ja. Men altså, sjekk oss ut på Mixcloud. Der kan du, hvis du akkurat har skrudd på radioen din, så kan du høre hele denne sendingen om bare kanskje et kvarter, en halvtime. Vi skal laste den opp med en gang etter.
1: Og intervju med Superfuck.
2: Hele intervjuet med Superfuck.
3: Ja, vi har masse nydelig content. Bare sjekk oss ut på Mixcloud. Og sjekk ut alle postene våre på Instagram. Med det så sier vi adjø. Gjerne alle sammen gi en adjø. På 1, 2, 3.
0: Ha det bra.
3: Og da kan vi gå inn til neste låt. Vi snakkes.

Da kan jeg ønske velkommen til 90 minutter med Sort Kanal, Radio Novas magasin for virkelighetsforsterkende musikk. Programledere i kveld Ida Larad Brenna, Astrid Vibeke Andreasen og Trond Brømnes. Kveldens program vil i sin helhet være viet årets Roskildefestival, år 2026. Det har gått et år, og før man vet ordet det, så det Roskildefestival igjen. Tiden siden forrige festival har svunnet hen. Det føles som det bare har vært en kort pause. 135 000 deltakere går inn i en boble som varer i 4 dager, og for de mest dedikerte varer den en uke. Man glemmer resten av verden og blir omgitt av musikk, kunst, musikk, mat, drikke, framtidens trender og mer musikk. Roskildefestivalen en enestående kulturell begivenhet som alle bør ha fått med seg en gang i livet. Festivalen uavhengig av alder, selv om det naturlig nok en overvekt av unge deltakere. Det som behøves et åpent sinn. I motsetning til andre festivaler som bare interessert i profitt, så Roskildefestivalen non-profit. Alt overskudd går til veldedige formål. Roskilde byr på en stor diversitet av artister, servert fra mange scener, så det mye som foregår samtidig. I år var antall scener redusert fra 8 til 7. Gaia-scenen var byttet ut med matteltet Food is Now, og jeg håper at det ikke tegn på at det viskerale begynner å fortrenge det intellektuelle. Når buken erstatter hjernen, da overtar KI. For oss gjeldekjennere kan jeg også informere om at den store elektronikascenen som hadde skiftet navn til Lagune, og den mellomstore scenen Avalon hadde skiftet navn til Fauna. I tillegg var den oransje hovedscenen blitt utvidet, mens vår favorittscene Gloria var heldigvis uforandret. Som tidligere har Sort Kanal utforsket mindre kjente og mer eksperimentelle artister. Mange av disse artistene opptrer på de mindre scenene som Gloria, EOS og Plattform, og også til en viss grad Fauna. I år så sendte Sort Kanal fra Radio Nova en tremannsdelegasjon til Roskildefestivalen. Vi har vært der i mange år, og man kan spørre seg hvorfor. Roskildefestivalen en stor og mangfoldig festival, og hvorfor drar vi dit? Sort Kanal Radio Novas program for grensesprengende og sinnsutvidende musikk, og Roskilde en generell musikkfestival med mye streit pop og rock. Årsaken selvfølgelig at Roskildefestivalen avhengighetsskapende. Det noe med stemningen, feelingen, som unik. Og vi finner alltid en god del undergrunnsband og eksperimentelle musikere der. De som har fulgt med på Sort Kanals Roskilde-reportasjer, de kjenner til det. Da skal vi hoppe fram allerede til fredag ettermiddag, hvor vi beveger oss inn i mørket på Gloria-scenen, for å få med litt weird folk. Det skal vi ikke. Fredag kveld, mener jeg, da bærer inn i mørket på vår favorittscene Gloria igjen, ja. Og det var tid for kanadiske No Joy, som prosjektet til Jasmine White Gluss. Hun har laget en slags shoegaze og har gitt ut 5 album siden starten i 2009. På de siste utgivelsene har hun samarbeid tett med Angel Mark Lloyd, bedre kjent som Fire Tools. Den siste utgivelsen kom i april i år, det var Big Life, Big Leaves, og det en EP med 3 låter. Her bidrar Fire Tools som medkomponist, musiker, mixer og produsent, og det setter sitt preg på musikken. Shoegaze møter Vaporwave, så dette må vi høre litt mer om. Her kommer Barking at the Sun, No Joy og Fire Tools.

Det var No Joy med Fire Tools. Når man rusler hjem på natta etter litt kroppsristing på Gloria sammen med The Savusi Queens, og treffer en fyr som skyter vilt med en purreløk, da er det Vegetable Poolen som er i gang. Bandet består av Franek Varshiva og Melodi Buddha fra Polen. Bandnavnet skrives med konsonanter og PL for den polske landskoden på internett. Varshiva, navnet betyr grønnsaker på polsk, og Buddha kommer fra undergrunnsscenen i Warszawa og har et mildt sagt sjangeroverskridende og friskt blikk på etablerte båser, tradisjonelle musikalske retninger og visuelle uttrykk. For ikke å snakke om grønnsaker, et veldig sjangeroverskridende syn på grønnsaker. Ikke visste jeg at det er tomatene som kommer.

0: Vegetables Worldwide.
1: Vegetables Worldwide.
2: Vegetables Worldwide.
3: Vegetables Worldwide.
4: Det var Vegetable Worldwide fra debutplata med samme navn i 2025. Bandet er en eklektisk fest med hysteriske videoer og deilig satire. De gyver løs på verden sånn som vi kjenner den, og kryssklipper vilt og hensynsløst fra etablerte kunstskatter til virtuell spillestetikk. Fra Chopin og andre polske nasjonalskatter til punk og jazz, brasiliansk funk og vare melodier i en vilter collage. Dette er ikke en fruktjus, dette er en kollisjon. Ekte post-internett-punkere som rir over himmelen og serverer deg en absurd og overdådig verden i nattemørket på Roskilde. Vi hører Lola Jim sammen med, selvsagt, Clementine Lefroute.

0: Vi hørte Vegetable Poolen sammen med Clementine Lefrut. Synes du verden er kaotisk, trenger du mer grønnsaker og polske poteter.
1: Ja, lørdag så var det klart for en spesiell konsert på Lagunescenen. Franske Igor spiller en musikk som er vanskelig å definere, men som må sies å høre til under det utvidede metallbegrepet. Igor er prosjektet til franske Gauthier Serre, og han har som mål å ødelegge alle musikalske grenser ved å smelle sammen mange ulike musikksjangre, som svartmetall, barokkmusikk, opera, trip-hop, industriell musikk, og så videre. En voldsom smørje som krever dyktige musikere. Han har blant annet andre med seg en operasangerinne i bandet, så Igor kan plutselig overraske med operasang blandet med growling og runkegitarer. Igor startet opp som et soloprosjekt for Gauthier Serre i 2005 og ble et fullt liveband i 2017. Tilsammen har Igor gitt ut 5 album, det siste heter Amen og kom høsten 2025. Herfra plukker vi Demoni.

Vi hørte franske Igor. Et av Danmarks sine lengst levende band spilte på EOS på fredagen. Det er 52 år siden de første gang opptrådde, og den gangen spilte de så lenge og intenst at festivalen måtte kutte strømmen. Vi snakker om Savage Rose, bandet som startet som et psykedelia-band i 1967, men har gått gjennom mange faser, og vi finner elementer av både soul og prog i musikken. Likevel er bandet ingenting uten den særpregende vokalen og det intense nærværet til vokalisten Anisette Koppel. Seansen på Roskilde var nok mest til glede for gamle fans, men for en glede det var for oss. Den 78-årige sangersken har en utstråling og appell som få andre, og da får det bare være at stemmen har sett bedre dager. Vi skal høre The Sunshine Boy is Dead.

Det var Anisette Koppel og Savage Rose fra 1973. Gruppa var og er kompromissløst politisk engasjert. De fronter kamper mot politisk urett og gir tydelig og markant støtte til undertrykte over hele verden. Allereie i 1980 besøkte Anisette og Thomas Koppel, ektemannen og grunnleggeren av Savage Rose, palestinske flyktningeleirer i Libanon. På Roskilde trakk hun fram dette som et av sine aller viktigste og sterkeste minner. Å være høygravid og sårbar og synge for 800 foreldreløse barn. Samtidig som hun påpekte at barnet hun bar den gangen, nå er 46 år og står på scenen sammen med hun, så har lite endret seg for det palestinske folk. Og likevel finnes det mennesker og musikk som bruker stemmen og skaper kraften mot all undertrykkelse. Savage Rose viser fortsatt kraft og motstand. Det er håpløst, og vi gir oss ikke.

Vi hørte Joshua Idehen. Og nå skal vi til fredag ettermiddag. Da pakker vi oss inn i mørket på Gloria for å møte meksikanske Luisa Almaguer. Kledd i sort med sin mørke stemme skapte hun tropiske nattstemninger. Luisa Almaguer har arbeidet for beskyttelse og rettigheter for transkvinner i det meksikanske macho-samfunnet. Hun har blant andre samarbeid med Damon Albarn fra Blur, som også var på Roskilde med sitt prosjekt Gorillas. Luisa Almaguer har gitt ut to album, det siste Ways kom i fjor. Vi skal inn i et mykt mørke med Luisa Almaguer og Adios a los amigos.

Sirom en trio fra Slovenia som blander folkemusikk med psykedelia og improvisasjon. De trakterer en mengde ulike instrumenter som spenner fra arkaiske til moderne. Sirom var ukjente for meg, men konserten deres på Fauna var en av de bedre på festivalen. En slags hypnotisk folkinspirert musikk som trekker linjer langt tilbake I tiden, men også framover mot en usikker fremtid. Konserten bestod av lange, mest instrumentale stykker som fikk folk til å glemme regnværet og tid og sted. I fjor så kom deres femte utgivelse, det var dobbeltalbumet som oversatt fra slovensk heter In the Wind of Night, Hard Fallen, Incantations, Whisper. Og herfra skal vi høre et utdrag fra Curls Upon the Neck, Ribs Upon the Mountain.

Vi hørte slovenske Sirum, og fredag ettermiddag så var det tid for å bevege seg inn i mørket på Glora igjen, for å få med seg litt weird folk. Engelske Milkweed lager en slags form for vridd folkemusikk, nesten som gamle fortellinger og myter som er i ferd med å ruste bort og forstøves inn i glemselen. De har blitt karakterisert som hedensk folkhorror, iblant surrealistiske lydeksperimenter, en slags post-folkpunk. Med sin tidvise banjo-klimpering kan det minne litt om en folksy variant av Caroline Rainbow. På sitt fjerde album Remskela, som kom i fjor, har de tatt for seg den eldgamle mytologiske irske fortellingen Táin Bó Cuainge. Herfra skal vi høre The Pangs of Ulster.

Det var Milkweed. Det er en grunn til at Gloria er favorittscenen. For hvor ellers finnes det en plass for sufi-poesi og trombone? Jeg snakker selvsagt om Abdullah Minyavi trio fra Egypt. Spoken word blandet med tradisjonell arabisk sang, sterke følelser og som sagt trombone.

Det var Kemet Song fra albumet Peacock Dreams, som kom i fjor. Abdullah Minyawi Trio blander klassisk arabisk musikk med eksperimentell elektronika og elementer fra samtidsjazz. Konserten var overraskende i det musikalske oppsettet, men den var også overraskende følelsesladd. Vi skal høre Fall Down Wise Man, som er en rørende hyllest til faren.

Heinali og Andriana Jaroslava Sajenko er en ukrainsk duo som var på Roskilde-festivalen med sitt prosjekt Hildegard. Prosjektet tar utgangspunkt i og er inspirert av musikken til Hildegard fra Bingen som levde på 1100-tallet. Hildegard levde hele sitt liv i kloster, hvor hun skapte musikk og skrev filosofiske og vitenskapelige skrifter. Hun ble abbedisse og grunnla to kloster og virka både som mystiker og komponist. Heinali, som er Olef Shrubdeiko, er komponist og lydkunstner. Andriana Jaroslava Sajenko er sanger og skuespiller. Musikken er basert på Heinalis lydbilde som gjenskaper og utvider middelalderen sin polyfoni og monofoni ved hjelp av moderne, modulære synthesizere. Andriana Jaroslava Sajenko bidrar med avansert sangteknikk som blander moderne stemmebruk med hvordan vokalen ble brukt i tradisjonell ukrainsk folkemusikk. Når duoen opptrer live, arbeider de med strukturert improvisasjon. Resultatet var en intens og kroppslig opplevelse som miksa tradisjon, spiritualitet og elektronisk musikk. Og selv om innspillingen ikke gir samme inntrykk som live, skal vi høre et utdrag.

Vi hørte fra albumet Hildegard av duoen Heinali og Andriana Jaroslava Sajenko, som kom i 2025. Albumet består av tre komposisjoner, hvor to av dem er bearbeidelser og gjendiktninger av Hildegard fra Bingen sine verk, og ett er en omarbeidet folkevise. Hildegard er skapt under krigen i Ukraina. Heinali har beskrevet lyden av et missil som eksploderte ved hans studio i Kyiv som en kroppslig erfaring. Han sier «Det fantes ingenting annet enn djup angst, den typen som i skriftene følges av Englands tilsynekomst». Vi skal høre Selanaya Dubrovonka, «Den grønne eikelunden», ei bearbeida folkevise. Den grønne eikelunden suser ikke i vinden, i stedet gir den gjenlyd av en annen lyd. Kanskje lyden av missilet som traff i nærheten av studioet i Kyiv.

Hildegard sine komposisjoner blir ikke et tilfluktssted, men et materiale som aktiverer og konfronterer samtida. Hennes originale verk fungerer som et utgangspunkt og et speil til å reflektere over, forstå, eksternalisere og heve oss over traumatiske krigsopplevelser og kanskje et løfte om transcendens. Historiske lag og nåtidig krigserfaring mashes opp til et kraftfullt og ekspressivt uttrykk. Heinali og Saenko inviterer oss til å dvele i skjæringspunktet mellom det middelalderske og det moderne, det elementære og det evige, mellom den rurale stemmen, den traumatiske opplevelsen og den mystiske visjonen. Vi åpner opp for mørket og klangen fra et krigsherja Kyiv, og med en musikk som både er 1000 år gammel og futuristisk på samme tid, går vi inn i natta. Men før det har du lytta til Sort kanal med Trond Bremnes, Astrid A. og Ida Laral Brenna, som også var produsent. Og reprisen kommer på søndag 4. oktober 10:30.

0: Nova.
1: Det er høst. Den triste delen av året hvor sola ikke lenger viser seg like mye som før. Regnet er alltid rett rundt hjørnet, og kulda har virkelig begynt å sette seg fast i kroppen når det går ut. Du trasker gatelangs og lurer på, skal virkelig denne dagen være like grå som været ute? Hva er redningen? Lese en bok. Se enda en episode av den serien. Høre på den sangen du har hørt på 20 ganger allerede i dag. Og så ser du det. Det grønne skiltet med hvitt lys og den gode, velkjente lukta som siver ut fra døra når noen går ut og andre går inn. Starbucks. Og hjertet hopper over et slag når du kommer på at de har det. Endelig er det tilbake på menyen. Pumpkin spice latte. Den velkjente smaken som du lengter etter i 9 måneder før du endelig kan sette leppene rundt kanten av koppen og ta et dypt, dypt drag først gjennom nesa og så en god slurk gjennom munnen. Smaken treffer tunga og brer seg ut i hele kroppen. Takk og pris. Takk, Starbucks, for at du gjør høsten mer levelig.

0: Der fikk du Linger av The Cranberries.
1: Jabba! Dette er Big Arvel B.
2: Og dette er Mr. Pimp Low Sean.
1: Og du hører på Kurator, baby.
0: Jabba. Ja, hva det som typisk for denne sesongen utenom Pumpkin? Hva det på å si? Pumpkins?
3: Det ikke lov å si.
0: Uff, det var ille. Ta tilbake.
4: Nei, altså det høst. Og da...
0: Korrekt.
4: Hva minner folk i hva slags sesong vi i nå? Det høst, men det også...
5: Cuffing season.
4: Cuffing season. Ja. Og da vil vi gjerne høre på Gabia.
5: Ja, kan ikke du forklare hva cuffing season
4: er? Cuffing season igjen.
6: Ja. Ok, så jeg ganske clueless som person, og jeg vanligvis blir veldig oblivious rundt alle muligens ting. Så måten jeg har forstått det på er at fordi at det kaldt, og vi har på oss mer klær, så kaffer vi liksom alle klærne våre opp. Sånn at liksom armene og beina liksom stikker litt mer ut, og ikke liksom alt henger over hendene og sånn.
0: Det er veldig gøy.
6: Så ja. I dag så fikk jeg vite at det ikke det betyr. Hva det var det betydde, Thea?
5: Cuffing season, det da altså den nydelige og forferdelige sesongen vi går inn nå, hvor folk, det blir kaldt, og man har kanskje noen, man har kanskje lyst på at noen skal holde deg i hånda og varme deg på kveldene og...
0: Gå på vintermarkedet ja. I sentrum.
5: Høstutstillingen.
0: Ta bilder i Lysalléen.
5: Ta bilder.
0: Ta masse ja. Bilder.
5: Så det rett og slett at folk får seg kjæreste.
0: Ja, du må jo tenke på å investere i valentinsdagen. Det er ikke lenge til det nå, altså.
5: Det er et godt poeng. Det er for sent å gjøre det etter jul, altså.
0: Ja, skulle du være en av de som ikke er klar for valentinsdagen? Nei.
5: Usagt.
0: Useriøst er det, faktisk.
4: Ja. Men det er jo på ekte... Liksom vintermarkedet. Folk har ikke lyst til å gå der alene, ass.
0: Nei, word.
4: Folk er på ekte sånn...
0: Ja, har du noen gang vært på et vintermarked alene?
6: Jeg er det.
0: Du har det?
6: Ja.
0: Føltes det ikke veldig rart ut?
6: Jeg er veldig glad i å gjøre ting alene uansett, på en måte. Så det er helt lite å si for meg. Jeg bruker å gå på liksom, sånn romansefilmer alene også. Bare for å...
0: Wow.
6: Hvorfor ikke?
0: På kino, liksom?
6: Ja.
4: Høst er bra for deg, da.
6: Ja. Jeg chillet hardt, jeg.
0: Tror jeg aldri har vært på kino alene, faktisk.
6: Nei. Det er faktisk veldig gøy.
0: Ja, det kan jeg se for meg. Ja. Større sjanse for at jeg sovner bare. Jeg har litt sånn problem med det. Sovner på kino.
4: Her pleier du å sovne på kino.
0: Ja, det kommer litt an på dagen, men innimellom så uansett om jeg liker filmen eller ikke. Det skjedde senest når jeg så Spider-Man nå på kino.
5: Nei, det
0: kino.
5: Er så ugreit.
0: Ja, men jeg gjør det ikke, men det blir en sånn, det når et punkt da, hvor det bare, faen, nå er det krig altså, for å holde seg våken der. Jeg sitter sånn
5: på Spider-Man. Men den nye Spider-Man-filmen er litt sånn sentimental og...
0: Det er mye fet action.
5: Ja, men er det så mye action i akkurat den? Sånn i forhold til de andre? Ja, men den aller nyeste.
4: Ja, jeg synes faktisk den nyeste, den var på en måte...
5: Litt mer sånn mind control.
4: Men,